0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Podcasts of Nordea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med de två första verserna i Första Samuels boks 22 kapitel, där det berättades att David flydde från Gat till Abdullams grotta och att alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda samlades runt honom. Och nu ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, från och med vers 3 i kapitel 22. Men för sammanhangets skull så repeterar vi också vers 1 och 2. Första Samuels bok kapitel 22, verserna 1-4. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta, gick de ner till honom. Alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda, i allt omkring 400 man, samlades runt honom. Därifrån gick David till Mispe i Moab och bad kungen där att hans far och mor skulle få vara hos moabiterna tills han själv fick klarhet om vad Gud ville göra med honom. Så lämnade David sina föräldrar hos kungen i Moab, och där stannade de kvar så länge David var i bergfästet. Du som var med mig på vandringen genom Ruts bok minns kanske att det tidigare också var en annan familj från Betlehem som flydde till Moabs land. Han hette Elimelek och flydde till Moab med sin hustru och sina två söner under den hungersnöd som den gången drabbat Betlehem. På grund av detta finns den moabitiska Rut med i bibelhistorien. Och som du kan se av Matteus kapitel 1, vers 5 och 6, så var Davids far barnbarn till moabitiskan Rut, vilket troligen var en av orsakerna till att Moabs kung tar emot Davids föräldrar och låter dem stanna. Men att David lämnar Israel och söker sin tillflykt i Moab, det visar att han är en man som fruktar och är rädd. Personligen så tror jag inte att han skulle ha lämnat Israel. Gud hade låtit smörja David som kung över Israel, och han skulle också ha bevarat honom där om han hade stannat. Liksom Abraham inte skulle ha lämnat altaret i löfteslandet när det blev hungersnöd. Abraham flydde till Egypten, och när han kom bort från landet Gud hade lovat honom och bort från altaret, då blev Abraham också en rädd man som tog sin tillflykt till lögn när han fick hustrun att säga att hon var hans syster. Även David tog sin tillflykt till lögnen. Han ljög för Herrens präst Ahimelek och sa att han var i kungens tjänst. Och i Gat låtsas han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen. Ja, när man går utanför de gränser där Gud har gett oss löftena, då frestas vi att hjälpa oss själva, men det gör oss inte trygga. David skulle inte ha sökt sin tillflykt i Moab, men Gud överger inte sin tjänare. Han sänder en Guds profet med ett budskap till David. Positivt så är det viktigt att lägga märke till att David säger att han önskar lämna sina föräldrar i Moab tills han själv har fått klarhet om vad Gud vill göra med honom. Han är osäker på Guds väg och vilja, och nu vill han inte bara längre hasta vidare. Han vill inte längre ha så bråttom. Men nu vill han ta sig tid att söka klarhet om vad som är Guds vilja. Och det är

då Guds profet har något att säga honom. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 22, verserna 5 till och med 8. Men profeten Gad sade till David: du ska inte längre stanna här i borgen. Dra bort härifrån och bege dig in i Judas land. Då drog David bort därifrån och kom till Heretsskogen. Saul satt i Giva under tamarisken på höjden med spjutet i handen och alla sina män stående omkring sig. Då han fick höra att David och hans folk varit synliga, sade han till dem som stod runt om honom: hur är det, benjaminiter? Tror ni verkligen att Isais son också kommer att ge er åkrar och vingårdar och sätta er till befäl över 1000 man eller 100? Ni har ju alla gaddat er samman mot mig, och ingen har velat avslöja för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er har besvärat sig med att tala om för mig att min son har uppeggat en av mina närmaste män till lömska anslag mot mig. Saul har vänt Gud ryggen. Det är synd. Och synden förmörkar sinnet. Synd föder synd. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 och vers 14-16. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Saul börjar nu utveckla förföljelsemani, fast det är han som förföljer. Den som syndar blir till sist sitt eget offer. Gud har förkastat Saul som kung och smort David till kung. Och Jonatan, han har böjt sig för att det är Herrens vilja. Det är inte Jonatan som uppeggat David. Och David har aldrig haft några planer på att på något sätt skada Saul. Och det ska vi också tydligt få stadfäst i de närmaste kapitlen. Det är Saul som har planer på att mörda David. Har David av fruktan flytt till Moab, så följer han profetens kallelse och återvänder till Israel, till Heretsskogen. Men Saul inte bara fruktar, han är skräckslagen. Mörkret har tagit makten i hans själ.

hade David lyssnat till Gud och gjort som profeten bad honom, så lyssnar Saul inte till Gud, men är endast upptagen av att uppnå sin egen vilja. Och hans allierade, det är en man från Edom. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, vi kan säga det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det är en man från Edom som här ger Saul sin hjälp. Där det finns klingande silver, där finns det också alltid en Judas Iskariot, redo att förråda Guds smorde. Vi läser verserna 9 och 10. Doeg från Edom, som var förman i kungens tjänst, tog då till orda. Jag såg när David kom till Nov, till Ahimelek, Ahituvs son. Ahimelek frågade Herren för hans räkning och gav honom reskost. Också filisten Goliats svärd gav han honom. När Doeg ger Saul dessa upplysningar, då beslutar Saul att genast kalla till sig Ahimelek, som vi ser verserna 11-14. Så kallade Saul till sig prästen Ahimelek och hela hans släkt, prästerna i Nob. Och när det infann sig sade kungen, hör på Ahituvs son. Ja, herre, jag hör, svarade Ahimelek. Och Saul fortsatte, varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning, så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och smida onda planer mot mig, så som nu sker. Ahimelek svarade honom, finns det då någon bland alla dina tjänare som är så betrodd som David, kungens svärson, befälhavare för din livvakt och en aktad man i ditt hus? Lägg märke till att i Sauls uppräkning så kommer Gud sist. Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning. När Saul ber Ahimelek förklara varför han har hjälpt David på sin flykt och dessutom givit honom både bröd och svärd, så ger prästen Ahimelek ett ärligt svar. Han hade ärliga motiv och var totalt omedveten om att David ljög för honom. Senare så ångrade David att han hade förrått Ahimelek genom att ljuga för honom. Och Ahimelek förklarar för Saul att han hade ju också tidigare frågat Gud för Davids räkning. Så det var inget nytt. Vi läser verserna 15 till och med 17. Det var ju inte heller första gången som jag frågade Gud för hans räkning, o konung. Du får inte anklaga mig eller min släkt. Jag har inte haft den minsta aning om allt detta. Men kungen sade, du ska döden dö, Ahimelek, du och hela din släkt. Och så gav han order åt livvakten som stod omkring honom. Gå fram och döda Herrens präster. De har gjort gemensam sak med David. Och fastän de visste att han var på flykt, underrättade de inte mig. Men kungens tjänare vägrade att bära hand på Herrens präster. I sin vrede lyssnar Saul inte på Ahimeleks sakliga berättelse. Men han kommenderar livvakten att slakta ner Herrens präster. Så djup har synden fört Saul
och förblindat honom. Men hans livvakt är inte lika förhärdad. De vägrar att utföra den här ordern och vill inte bära hand på Herrens präster. Men synden har nu ett sådant grepp om Sauls tankar och sinne, så ingenting kan längre stoppa honom. Och när en själ ska ta sitt ödesdigra steg mot döden, finns alltid en amalekit eller edomit som är redo att hjälpa och sticka ner Herrens präster. Vi läser verserna 18 och 19. Då befallde kungen Doeg från Edom att gå fram och hugga ner prästerna, och det gjorde han. Han dödade den dagen 85 män som hade burit efoden. Också Nov, prästernas stad, härjades med svärd. Män och kvinnor, barn och nyfödda, oxar, åsnor och får. Alla huggs ner med svärd. Nu börjar Sauls bitterhet att bära frukt, och mannen från Edom står redo att verkställa orden som Sauls egen livvakt nekat att utföra. Missnöje och bitterhet, det är något som vi verkligen måste vara på vakt emot idag. Hebreerbrevets författare varnar i Hebreerbrevet 12:15 och säger: vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. När bitterheten får plats i hjärtat hos en troende, så är det något fruktansvärt. Och här står vi vid själva skiljelinjen mellan det som är gudomligt och det som är sataniskt. När människan sätter sig själv i centrum och brukar all sin tid och kraft, all sin energi på att genomföra sin egen vilja, då finns det inga bilder eller beskrivningar som är för skarpa eller för dramatiska för att beskriva deras situation. Judas brev vers 16 säger: de knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden, samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av. Knot, missnöje och bitterhet är högst giftiga rötter. Jag har sett det i församlingar. Jag har sett pastorer och ledare som använt sina ställningar, inte till att bringa ära till Herren Jesus Kristus, men till att fördärva andra genom sin bitterhet och genom att låta sin ondska gå ut över andra. Därför ska vi vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. För där bitterheten får plats, så förgiftas atmosfären. Och när det så blir skildrat av de som står utanför den kristna gemenskapen, så framställs det ju ofta som om detta bittra skulle vara en konsekvens av kristna hållningar. Medan det i verkligheten ju är tvärtom. Jesus gav sitt liv för att bekämpa just sådana hållningar. Därför säger också Bibeln att vi ska akta oss för att komma bort från Guds nåd. Och passa oss så att inte någon bitterhet slår rot i hjärtat. För det var ju det som hände med Saul. Han som en gång blev smord till kung, men som nu hade blivit mörkrets man. Egoismen, bitterheten, hade givit honom förföljelsemani. Och syndens vansinne
drev honom att slakta Herrens präster. Nu strider han mot Gud. Saul är förlorad. Så att man är aktiv i en församling är ingen garanti för att man är frälst och bevarad i nåden. För om missnöje och bitterhet regerar i hjärtat är det synden som har makten i våra liv. Och då är det svårt att skilja vete från agnar. Så var det också i Sauls liv.

Första Samuelsbok kapitel 22, verserna 20 till och med 23. En enda son till Ahimelek lyckades komma undan, en som hette Evjatar. Han flydde och förenade sig med David och berättade för honom att Saul hade slagit ihjäl Herrens präster. David sade: jag förstod redan då jag såg Doeg från Edom där att han skulle underrätta Saul. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. När Evjatar kommer, då konfronteras David med den lögn han framförde till prästen Ahimelek. Och han får veta vilken konsekvens det fick, inte bara för Ahimelek men för hela hans släkt. Endast Evjatar har lyckats bärga livet. David är inte syndfri, men hans styrka är att han erkänner sin synd och sin skuld. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Det allvarliga är att David hade förstått att Saul skulle få höra att Ahimelek rådfrågat Gud för Davids räkning och även givit David både mat och svärd på färden. För han såg en edomé där i templet, och då förstod han att denne edomé skulle underrätta Saul. Men ändå ljög han för Ahimelek. Istället för att rädda Ahimelek och de andra prästerna, räddade David sig själv. Vilken lycka att Jesus inte gjorde som David. Jesus räddade inte sig själv. Han offrade sig själv för att rädda dig och mig. Skulle vi inte ta emot denna räddning? Men låt oss se närmare på David, som är orsaken till att Ahimelek blev ihjälslagen av Saul. David, han kommer inte med några ursäkter eller bortförklaringar. Han säger inte att på grund av situationen så hade jag inte något val. Nej, han säger: det är jag som är orsaken. Det är jag som har syndat. Felet är mitt. Och David sörjer nu djupt över den olycka han åstadkommit genom att ha för bråttom med att rädda sig själv, istället för att lita på Guds omsorg och skydd. Och nu bekänner han sin synd. Och den som bekänner sin synd är mannen efter Guds hjärta.

Och låt oss till sist i det här kapitlet lägga märke till orden: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Den som står efter ditt liv. Ja, min vän, du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet har bara två utgångar: evigt frälst eller evigt förlorad. Men ordet om en evig förtappelse, det är det sista människan vill höra. Och därför är det också många som valt att låta bli att tala om den sanningen. Men Jesus, han som inte bara talar sanning, men som också är sanningen. Han säger i Johannes 6, vers 39: och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i Milet, där Paulus håller sitt avskedstal till äldstebröderna från Efesus, så säger han i Apostlagärningarna 20, verserna 26 och 27: därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Paulus hade aldrig givit falsk tröst. Han förkunnade att vi har en fiende som står oss efter livet. Eller menar du att Jesus kom till jord, utstod hån och pina och led den fruktansvärda korsdöden för att frälsa mig från något som inte finns? David sa till Eviatar: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Dessa ord fick sin verkliga uppfyllelse genom Jesus, som verkligen kan säga: du har en fiende som står dig efter livet, men kom till mig. Hos mig är du trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Jesus, för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi se David rädda staden Kegila. Och till dess säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg är Bibelns text ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 11, där det står att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte och utber mig din vägledning genom den heliga ande. Du ensam känner mina tankar och vet vad jag ska tala om. Låt mig vara nära dig, Herre, så att jag kan höra din röst. Led mig och styr mina tankar så att jag förmedlar ditt ord och dina tankar på ett rätt och riktigt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Evangelisten Lukas, han skriver alltså i Apostlagärningarna att Gud gjorde ovanliga under. Jag tycker nog att alla under som Gud gör är ovanliga. Att vi människor överhuvudtaget använder ordet under beror väl på att det är något ovanligt som har hänt, eller hur? När Jesus efter sin uppståndelse från de döda låg till bords med sina 11 lärjungar så sa han: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Markus kapitel 16, verserna 15-18. Det är väl under alltsammans, eller hur? Det ovanliga som Lukas talar om är kanske att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans, alltså Paulus, hud och la på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Apostlagärningarna kapitel 19 och vers 12. Och de under som Gud gjorde genom aposteln Petrus, står det. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Och alla blev botade. Men Gud verkade inte genom vem som helst som uttalade hans namn över de sjuka eller besatta. Lukas skriver att några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Apostlagärningarna kapitel 19, verserna 13-16, enligt Svenska folkbibeln. Vad kan vi lära oss av det som Lukas skriver om mannen som var besatt? Och om de som försökte sig på att driva ut den onda anden utan Guds fullmakt. Jo, vi kan lära oss att det gäller att vara känd i den andliga världen, om det ska kunna bli något resultat. Du och jag måste känna Gud och vara kända av honom. Varför det? Jo, därför att i vår egen kraft eller styrka förmår vi absolut ingenting, utan det är precis som Jesus säger i Johannes 15 och vers 5: utan mig kan ni ingenting göra. I den andliga kampen mellan det onda och det goda är det bara andlig segerkraft som gäller, och den finns bara hos Gud. Han kan göra vilka under som helst om det behagar honom, men såvitt jag förstår gör Gud aldrig under och tecken utan att det dels förhärligar hans namn och dels leder till välsignelse, uppmuntran eller vägledning för oss, så att vi kan växa till i vår tro och vandra vidare, steg för steg på trons väg. Enkelt uttryckt så tror jag att vår förtröstan på Gud växer steg för steg, allt eftersom vår erfarenhet visar att Guds godhet och nåd ökar med de under han låter oss se. Jag tror inte att vi ska försöka gradera olika sjukdomar eller göra någon sorts lista på större eller mindre under. Lika lite som vi ska göra någon syndkatalog över olika synder. Synd är otro. Punkt och slut. Tro på Jesus leder till evigt andligt liv, och otro leder till en evig andlig död. Kanske tycker du att det låter hårt, intolerant och skoningslöst. Ja, det är möjligt att man kan tycka det. Ändå är det den kristna trons absoluta grundbudskap och huvudprincip. Skillnaden mellan kristendom och religion, det är att religion är människans försök att nå fram till Gud, medan Jesus är Guds väg till människan. Om du och jag kunde ana den oerhörda kärlek till människorna som ligger bakom Guds frälsningserbjudande, och den fasansfulla verklighet som tron på Jesus räddar oss ifrån, så skulle det aldrig finnas ett uns av tvekan om tron i våra hjärtan. Det behövs ju inte heller någon egen prestation, utan frälsningen är en Guds gåva åt den som tror och vill ta emot gåvan. Vad händer då? Jo, det som händer är att du får ta emot vila och tröst i ditt hjärtas innersta. Du får uppleva hur Jesus, som är din frid och glädje, skapar en ro och harmoni inom dig som du inte trodde var möjlig. Personligen så byter du då Herre och makthavare i ditt hjärta. Och när du inför dina medmänniskor bekänner dig, så blir du frälst och ett Guds barn. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan från och med det ögonblicket skilja dig från Jesus Kristus eller rycka dig ur hans hand. Förutom det här som sker här på jorden, så har ditt eviga liv i Guds rike då börjat för dig också. I det tredje kapitlet av Johannes evangelium i Bibeln kan du läsa om Nikodemus, en aktad farisé, en av judarnas rådsherrar. Han var Israels lärare, men gick ändå till Jesus på natten för att själv bli undervisad. Han sa till Jesus: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. Då svarade Jesus honom: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus blev förvånad över det Jesus sa och frågade honom om vad det betyder att bli född på nytt. Jesus förklarade då ytterligare och sa: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vad menade Jesus med att man måste bli född av vatten och ande? Jag tror att han menar att en människas fysiska liv aldrig kan utvecklas till ett andligt liv, även om hon blir döpt i vatten och på så sätt född av vatten. Dopet i vatten är bara ett yttre tecken. Det verkliga tecknet på en syndares ånger är att hans eller hennes livsföring ändras till det bättre. Det är alltså inte dopet i vatten, utan hjärtats inställning som förändrar den omvändes liv. Vattnet symboliserar reningen från synden, så att vi står rena inför Gud, medan anden gör levande och skapar en ny människa. Människor kan bara återskapa mänskligt liv, men den helige ande ger nytt och evigt liv från himlen. Utan hans medverkan skulle vi inte ens inse vårt behov av det. Jesus säger klart att det inte finns någon möjlighet till att vi skulle kunna utvecklas från kött till ande, eftersom anden är det nya liv som Gud ensam skapar i människan. Den här andliga nyskapelsen som Jesus talar om sker alltså inte automatiskt, som någon sorts förbättring i livet, steg för steg. Nej, det är anden som ger liv, sa Jesus. Köttet är inte till någon nytta. Johannes evangelium, kapitel 6 och vers 63. Kanske kan det tyckas självklart att man måste bli en ny människa för att kunna gå in i en tillvaro som är så fullständigt ny till sin natur. Jesus säger ju att Nikodemus måste födas på nytt, alltså av Guds ande ovanifrån, för att kunna komma in i Guds rike. Det finns inget annat sätt att komma in i Guds rike på. Och en sån genomgripande förvandling av en människas inre jämför alltså Jesus själv med att födas på nytt. Jesus sa till Nikodemus: var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Johannes evangelium kapitel 3, vers 7 och 8, enligt Svenska folkbibeln. Det Jesus menar här är att andens verk inom en människa är som vindens verkningar i naturen. Du ser inte vinden eller vart den tar vägen, men du kan se resultatet av den när havets vågor brusar, träden vajar i vinden eller på något annat liknande sätt. På samma sätt är det med anden. Du kan inte se den, men du kan upptäcka förändringarna i den pånyttfödda människans liv, där anden verkar. Jag tror att hon då får del av en sån andlig natur som ger hennes liv en mer Jesus-centrerad inriktning. Hon blir inte mer from eller andlig i någon yttre mening, men får genom sitt förändrade inre andliga liv en större vilja att hålla sig tätt intill Jesus, sin Herre, för att bli mer lyhörd för hans röst och på det sättet kunna lyssna och lyda hans befallningar. Anden ger henne också ett skärpt medvetande om synden och den egna oförmågan att stå emot utan hjälp av Guds vapenrustning. Samtidigt får hon genom anden dels kraft att på ett mer beslutsamt sätt ta itu med felaktigheter i sitt eget liv och dels bli mer medveten och frimodig inför Herren när det gäller att bli utrustad för uppgiften att vinna andra människor för Guds rike. Gud hjälper oss allesammans att tro på Jesus, gå dopets väg och ta emot Guds ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Någon som liknade en människoson, klädd i en fotsid klädnad. Och han bar ett guldbälte runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: "Frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever."

0: står på glänt.
1: Klockan är 07.00.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med det
0: är producerat av Norea Radio.

vägen genom Bibeln, från och med vers 3 i kapitel 22. Men för sammanhangets skull så repeterar vi också vers 1 och 2. Första Samuels bok kapitel 22, verserna 1-4. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdulla. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom. Alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda, i allt omkring 400 man, samlades runt honom. Därifrån gick David till Mispe i Moab och bad kungen där att hans far och mor skulle få vara hos moabiterna tills han själv fick klarhet om vad Gud ville göra med honom. Så lämnade David sina föräldrar hos kungen i Moab, och där stannade det kvar så länge David var i bergfästet. Du som var med mig på vandringen genom Ruts bok minns kanske att det tidigare också var en annan familj från Betlehem som flydde till Moabs land. Han hette Elimelek och flydde till Moab med sin hustru och sina två söner under den hungersnöd som den gången drabbat Betlehem. På grund av detta finns den moabitiska Rut med i bibelhistorien. Och som du kan se av Matteus kapitel 1, vers 5 och 6, så var Davids far barnbarn till moabitiskan Rut, vilket troligen var en av orsakerna till att Moabs kung tar emot Davids föräldrar och låter dem stanna. Men att David lämnar Israel och söker sin tillflykt i Moab, det visar att han är en man som fruktar och är rädd. Personligen så tror jag inte att han skulle ha lämnat Israel. Gud hade låtit smörja David som kung över Israel, och han skulle också ha bevarat honom där om han hade stannat. Liksom Abraham inte skulle ha lämnat altaret i löfteslandet när det blev hungersnöd. Abraham flydde till Egypten, och när han kom bort från landet Gud hade lovat honom och bort från altaret, då blev Abraham också en rädd man som tog sin tillflykt till lögn när han fick hustrun att säga att hon var hans syster. Även David tog sin tillflykt till lögnen. Han ljög för Herrens präst Ahimelek och sa att han var i kungens tjänst. Och i Gat låtsas han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen. Ja, när man går utanför de gränser där Gud har gett oss löftena, då frestas vi att hjälpa oss själva. Men det gör oss inte trygga. David skulle inte ha sökt sin tillflykt i Moab. Men Gud överger inte sin tjänare. Han sänder en Guds profet med ett budskap till David. Positivt så är det viktigt att lägga märke till att David säger att han önskar lämna sina föräldrar i Moab tills han själv har fått klarhet om vad Gud vill göra med honom. Han är osäker på Guds väg och vilja, och nu vill han inte bara längre hasta vidare. Han vill inte längre ha så bråttom. Men nu vill han ta sig tid att söka klarhet om vad som är Guds vilja. Och det är då Guds profet har något att säga honom. Vi läser i första Samuels bok kapitel 22, verserna 5 till och med 8. Men profeten Gad sa det till David: du ska inte längre stanna här i borgen. Dra bort härifrån och bege dig in i Judas land. Då drog David bort därifrån och kom till Heretsskogen. Saul satt i Giva under tamarisken på höjden med spjut

spjutet i handen och alla sina män stående omkring sig. Då han fick höra att David och hans folk varit synliga, sade han till dem som stod runt om honom: Hur är det, benjaminiter? Tror ni verkligen att Isais son också kommer att ge er åkrar och vingårdar och sätta er till befäl över 1000 man eller 100? Ni har ju alla gaddat er samman mot mig, och ingen har velat avslöja för mig att min son har slutit förbund med Isais son. Ingen av er har besvärat sig med att tala om för mig att min son har uppeggat en av mina närmaste män till lömska anslag mot mig. Saul har vänt Gud ryggen. Det är synd. Och synden förmörkar sinnet. Synd föder synd. Jakob säger i Jakobs brev kapitel 1 och vers 14-16. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Saul börjar nu utveckla förföljelsemani, fast det är han som förföljer. Den som syndar blir till sist sitt eget offer. Gud har förkastat Saul som kung och smort David till kung. Och Jonatan, han har böjt sig för att det är Herrens vilja. Det är inte Jonatan som uppeggat David. Och David har aldrig haft några planer på att på något sätt skada Saul. Och det ska vi också tydligt få stadfäst i de närmaste kapitlen. Det är Saul som har planer på att mörda David. Har David av fruktan flytt till Moab, så följer han profetens kallelse och återvänder till Israel, till Heretsskogen. Men Saul inte bara fruktar, han är skräckslagen. Mörkret har tagit makten i hans själ.

hade David lyssnat till Gud och gjort som profeten bad honom, så lyssnar Saul inte till Gud, men är endast upptagen av att uppnå sin egen vilja. Och hans allierade, det är en man från Edom. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, vi kan säga det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det är en man från Edom som här ger Saul sin hjälp. Där det finns klingande silver, där finns det också alltid en Judas Iskariot, redo att förråda Guds smorde. Vi läser verserna 9 och 10. Doeg från Edom, som var förman i kungens tjänst, tog då till orda. Jag såg när David kom till Nov, till Ahimelek, Ahituvs son. Ahimelek frågade Herren för hans räkning och gav honom reskost. Också filisten Goliats svärd gav han honom. När Doeg ger Saul dessa upplysningar, då beslutar Saul att genast kalla till sig Ahimelek, som vi ser verserna 11-14. Så kallade Saul till sig prästen Ahimelek och hela hans släkt, prästerna i Nob. Och när det infann sig sade kungen, hör på Ahituvs son. Ja, herre, jag hör, svarade Ahimelek. Och Saul fortsatte, varför har ni sammansvurit er mot mig, du och Isais son? Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning, så att han skulle kunna sätta sig upp mot mig och smida onda planer mot mig, så som nu sker. Ahimelek svarade honom, finns det då någon bland alla dina tjänare som är så betrodd som David, kungens svärson, befälhavare för din livvakt och en aktad man i ditt hus? Lägg märke till att i Sauls uppräkning så kommer Gud sist. Du har gett honom bröd och svärd och frågat Gud för hans räkning. När Saul ber Ahimelek förklara varför han har hjälpt David på sin flykt och dessutom givit honom både bröd och svärd, så ger prästen Ahimelek ett ärligt svar. Han hade ärliga motiv och var totalt omedveten om att David ljög för honom. Senare så ångrade David att han hade förrått Ahimelek genom att ljuga för honom. Och Ahimelek förklarar för Saul att han hade ju också tidigare frågat Gud för Davids räkning. Så det var inget nytt. Vi läser verserna 15-17. Det var ju inte heller första gången som jag frågade Gud för hans räkning, o konung. Du får inte anklaga mig eller min släkt. Jag har inte haft den minsta aning om allt detta. Men kungen sade, du ska döden dö, Ahimelek, du och hela din släkt. Och så gav han order åt livvakten som stod omkring honom. Gå fram och döda Herrens präster. Det har gjort gemensam sak med David, och fastän de visste att han var på flykt, underrättade de inte mig. Men kungens tjänare vägrade att bära hand på Herrens präster. I sin vrede lyssnar Saul inte på Ahimeleks sakliga berättelse. Men han kommenderar livvakten att slakta ner Herrens präster. Så djupt har synden fört Saul och förblindat honom.
men hans livvakt är inte lika förhärdad. De vägrar att utföra den här ordern och vill inte bära hand på Herrens präster. Men synden har nu ett sådant grepp om Sauls tankar och sinne, så ingenting kan längre stoppa honom. Och när en själ ska ta sitt ödesdigra steg mot döden, finns alltid en amalekit eller edomit som är redo att hjälpa och sticka ner Herrens präster. Vi läser verserna 18 och 19. Då befallde kungen Doeg från Edom att gå fram och hugga ner prästerna, och det gjorde han. Han dödade den dagen 85 män som hade burit efoden. Också Nov, prästernas stad, härjades med svärd. Män och kvinnor, barn och nyfödda, oxar, åsnor och får. Alla höggs ner med svärd. Nu börjar Sauls bitterhet att bära frukt, och mannen från Edom står redo att verkställa ordern som Sauls egen livvakt nekat att utföra. Missnöje och bitterhet, det är något som vi verkligen måste vara på vakt emot idag. Hebreerbrevets författare varnar i Hebreerbrevet 12:15 och säger: vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. När bitterheten får plats i hjärtat hos en troende, så är det något fruktansvärt. Och här står vi vid själva skiljelinjen mellan det som är gudomligt och det som är sataniskt. När människan sätter sig själv i centrum och brukar all sin tid och kraft, all sin energi på att genomföra sin egen vilja, då finns det inga bilder eller beskrivningar som är för skarpa eller för dramatiska för att beskriva deras situation. Judas brev vers 16 säger: de knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden, samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av. Knot, missnöje och bitterhet är högst giftiga rötter. Jag har sett det i församlingar. Jag har sett pastorer och ledare som använt sina ställningar, inte till att bringa ära till Herren Jesus Kristus, men till att fördärva andra genom sin bitterhet och genom att låta sin ondska gå ut över andra. Därför ska vi vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd, och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. För där bitterheten får plats, så förgiftas atmosfären. Och när det så blir skildrat av de som står utanför den kristna gemenskapen, så framställs det ju ofta som om detta bittra skulle vara en konsekvens av kristna hållningar. Medan det i verkligheten ju är tvärtom. Jesus gav sitt liv för att bekämpa just sådana hållningar. Därför säger också Bibeln att vi ska akta oss för att komma bort från Guds nåd. Och passa oss så att inte någon bitterhet slår rot i hjärtat. För det var ju det som hände med Saul, han som en gång blev smord till kung, men som nu hade blivit mörkrets man. Egoismen, bitterheten, hade givit honom förföljelsemani. Och syndens vansinne drev honom att slakta Herrens präster.
Nu strider han mot Gud. Saul är förlorad. Så att man är aktiv i en församling är ingen garanti för att man är frälst och bevarad i nåden. För om missnöje och bitterhet regerar i hjärtat är det synden som har makten i våra liv. Och då är det svårt att skilja vete från agnar. Så var det också i Sauls liv.

Första Samuels bok kapitel 22, verserna 20 till och med 23. En enda son till Ahimelek lyckades komma undan, en som hette Evjatar. Han flydde och förenade sig med David och berättade för honom att Saul hade slagit ihjäl Herrens präster. David sade: jag förstod redan då jag såg Doeg från Edom där att han skulle underrätta Saul. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Stanna nu hos mig och känn dig trygg. Den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. När Evjatar kommer, då konfronteras David med den lögn han framförde till prästen Ahimelek. Och han får veta vilken konsekvens det fick, inte bara för Ahimelek men för hela hans släkt. Endast Evjatar har lyckats bärga livet. David är inte syndfri, men hans styrka är att han erkänner sin synd och sin skuld. Det är jag som är orsak till alla dina anhörigas död. Det allvarliga är att David hade förstått att Saul skulle få höra att Ahimelek rådfrågat Gud för Davids räkning och även givit David både mat och svärd på färden. För han såg en edomé där i templet. Och då förstod han att denne edomé skulle underrätta Saul. Men ändå ljög han för Ahimelek. Istället för att rädda Ahimelek och de andra prästerna, räddade David sig själv. Vilken lycka att Jesus inte gjorde som David. Jesus räddade inte sig själv. Han offrade sig själv för att rädda dig och mig. Skulle vi inte ta emot denna räddning? Men låt oss se närmare på David, som är orsaken till att Ahimelek blev ihjälslagen av Saul. David, han kommer inte med några ursäkter eller bortförklaringar. Han säger inte att på grund av situationen så hade jag inte något val. Nej, han säger: det är jag som är orsaken. Det är jag som har syndat. Felet är mitt. Och David sörjer nu djupt över den olycka han åstadkommit genom att ha för bråttom med att rädda sig själv, istället för att lita på Guds omsorg och skydd. Och nu bekänner han sin synd. Och den som bekänner sin synd är mannen efter Guds hjärta.

Och låt oss till sist i det här kapitlet lägga märke till orden: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Den som står efter ditt liv. Ja, min vän, du har en fiende som har svurit dig döden. Och han vet att människolivet har bara två utgångar. Evigt frälst eller evigt förlorad. Men ordet om en evig förtappelse, det är det sista människan vill höra. Och därför är det också många som valt att låta bli att tala om den sanningen. Men Jesus, han som inte bara talar sanning, men som också är sanningen. Han säger i Johannes 6, vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Och i Milet, där Paulus håller sitt avskedstal till äldstebröderna från Efesus, så säger han i Apostlagärningarna 20, verserna 26 och 27: därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Paulus hade aldrig givit falsk tröst. Han förkunnade att vi har en fiende som står oss efter livet. Eller menar du att Jesus kom till jord, utstod hån och pina och led den fruktansvärda korsdöden för att frälsa mig från något som inte finns? David sa till Eviatar: den som står efter ditt liv står också efter mitt. Hos mig är du i säkerhet. Dessa ord fick sin verkliga uppfyllelse genom Jesus, som verkligen kan säga: du har en fiende som står dig efter livet, men kom till mig. Hos mig är du trygg. Ja, tryggare kan ingen vara. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi se David rädda staden Kegila. Och till dess säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som jag tänker utgå ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna 8:33, men är en återgivning av Jesajas profetia om Jesus, en smärtornas man. Jag börjar med att be om Guds andes styrning av mina tankar och vägledning i bibelordet så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om att du ska låta din barmhärtighet och nåd vila över mig så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det som du vill ha sagt till oss alla. Amen. Det bibelställe som jag vill koncentrera mig på är alltså Apostlagärningarna 8:33, där det står så här i den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, som enligt uppgift ligger närmast den grekiska grundtexten. Så här står det: genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Svenska folkbibeln uttrycker samma text så här: genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Evangelisten Lukas, som också har skrivit Apostlagärningarna, har i det här bibelstället ifrån Apostlagärningarna 8:33 citerat profeten Jesaja, som jag sa tidigare. Och där det enligt den hebreiska grundtexten står: han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Jesaja kapitel 53 och vers 8 enligt Bibel 2000. Jesus, Guds lidande tjänare, smärtornas man, blev enligt skriften fängslad, dömd och bortförd utan skuld. Tvärtom botade han och hjälpte alla andra. Men för att änglarnas budskap om honom som mänsklighetens frälsare och profetians ord av Jesaja skulle fullbordas, blev den syndfrie Guds son gjord till synd och förödmjukade på alla sätt. Ondskan fick sitt utlopp i Jerusalem, dels genom översteprästerna och folket, och dels genom den romerska ockupationsmakten och Pontius Pilatus, som var romersk prokurator och landshövding över judarna under kejsar Tiberius i Rom. Av skriften framgår det tydligt att Pilatus helst hade velat frige Jesus, eftersom han insåg att det var av avundsjuka som översteprästerna och de äldste dels anklagade honom och dels övertalade folket att låta döda honom. Matteus 27, vers 12 och 20. Men Pilatus var svag och kunde inte stå emot översteprästerna, rättstjänarna och folkmassan, som skränande ropade att de ville ha Jesus korsfäst, enligt Johannes 19:6. Pilatus förstod att Jesus var oskyldig. Han tvättade därför sina händer i folkets åsyn och sa: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Då lät Pilatus gissla Jesus och utlämnade honom till att korsfästas, skriver evangelisten Matteus i kapitel 27 och verserna 24 och 25. Trots att Jesus alltså var fullständigt oskyldig, så blev han förödmjukad, dömd och straffad för sitt eget folks brott. Står det i andra Korintierbrevet 5:21. Därför upphävdes också Guds dom över synden och förbannelsen över den som var upphängd på trä bröts när Jesus i lydnad under Guds vilja dog på korset. I Mose lag, i 5:e Mosebok, kapitel 21 och vers 23, så står det skrivet: en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Och Jesus sa: jag har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den, och inte en prick i lagen ska förgå. Matteus 5, verserna 17-18. Men när Jesus hängde på korset sa han: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas kapitel 23 och vers 34. Allt det här som skedde var både ett justitiemord av första klass genom Pilatus och dessutom ett brott mot Guds universella lag genom döden. Det vill säga att döden skulle vara en syndens påföljd. Syndens lön är döden, står det ju i Romarbrevet 6:23. Du kan också jämföra med 1 Mosebok 2:17. Men Jesus blev för det första oskyldigt dömd av Pilatus. Och för det andra blev han helt i strid mot Guds lag mottagen av döden i dödsriket. Och det var ett så allvarligt och ödesdigert misstag, så hela dödsriket kom i stor vånda över det brott som hade begåtts mot Guds tydliga anvisningar. Detta hade visserligen aldrig hänt tidigare, men i sig ursäktade det inte ändå på något sätt dödens handlande. Och Jesus stod därmed som segerherre i denna den största strid mellan liv och död som utkämpats sedan Gud skapade universum. Det goda hade övervunnit det onda. Döden hade i och med detta mist sin makt, och Jesus tog därför med sig nycklarna till döden och dödsriket, när han genom Guds kraft uppstod från de döda. Jesu underbara seger tonar fram när sångaren sjunger: stilla när törnet dig sårar, här på din vandringsstig. Och om du fäller tårar, Jesus är ändå din frid. Stilla oroliga hjärta när du hör frälsarens röst. Mitt i all oro och smärta finner du vila och tröst. Paulus skriver i sitt brev till Filipperna, kapitel 2, vers 5 och följande, i Karl den XII:s bibel, som vi kallar reformationsbibeln: var så till sinnes som Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte räknade det för ett byte att vara jämlik Gud, utan utblottade sig själv och tog på sig en tjänares gestalt och blev lik oss människor. Till det yttre var han som en människa och ödmjukade sig själv och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom namnet som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden. och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. Filipperbrevet 2, verserna 5-11 i reformationsbibeln. Jesus blev alltså befriad ifrån Guds dom över synden, eftersom det inte var hans egen synd som han dog för, och den förbannelse som enligt lagen häftade vid den som blev upphängd på trä upphävdes också för honom, eftersom det skedde i lydnad för Guds vilja. Jesus triumferade därmed totalt i sin seger över det onda. Eftersom Gud accepterade det oskyldiga offret på korset som lösen för mänsklighetens synd, så är Jesus seger också giltig i alla tider och under alla förhållanden och kan aldrig i evighet rättvist ifrågasättas av någon. Aposteln Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 2, verserna 9-11 i Bibel 2000. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, till ära. Filipperbrevet 2, verserna 9-11, enligt Bibeln 2000. Jesu död på ett kors utanför Jerusalem, som i förstone såg ut att vara det ondas slutliga seger över det goda, visade sig alltså vid närmare påseende var precis tvärtom. Och för mänsklighetens vidkommande slutade det hela heller inte där. Eftersom döden hade överträtt sina befogenheter, så blev den fullständigt avväpnad när Jesus tog med sig nycklarna till både döden och dödsriket och uppstod från de döda på tredje dagen. Uppståndelsen var förutsagd bland annat i psalm 16, vers 10. Och när Jesus efter sin uppståndelse samtalade med Emmausvandrarna, så sa han, enligt Lukas 24 och 26: Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Jämför profeterna Jona kapitel 2, vers 1, Hosea kapitel 6, vers 2, samt Jesaja kapitel 53, vers 9-12. När uppståndelsetron togs upp av saduceerna, Jerusalems högre prästerskap, sa Jesus: Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande, ty för honom är alla levande. Lukas kapitel 20 och verserna 37 och 38 enligt Bibel 2000. När Jesus undervisade sina lärjungar så sa han att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Markus 8 och 31. Med det förutsåg han sin egen död och uppståndelse. När Gud uppväcker Jesus från de döda, så proklamerar Gud därmed också att han godtar Jesu försoningsverk. Jesu uppståndelse är alltså realbeviset för hans döds försoningsvärde. Därför står det också i skriften att han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4:25 eller kapitel 8:33 enligt Bibeln 2000. Om inte uppståndelsen vore ett faktum, så hade vi ingen garanti för att Gud har godkänt Jesu Kristi offer på korset. Aposteln Paulus skriver sitt första brev till Korintierna från det 15 kapitlets 17 vers så här: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, alltså Adam, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa, alltså Jesus Kristus. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter, står det. Första Korintierbrevet, kapitel 15, verserna 17-27 och psalm 8, vers 7, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jesus sa i Johannes evangelium, kapitel 11, vers 25: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet var vi på flykt tillsammans med David som höll till bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor, medan Sauls armé hela tiden sökte efter honom. Men då David var nära på att bli omringad och fångad i en fälla så grep Gud in på ett sätt som gjorde att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till första Samuelsbokens 24 kapitel är David att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till

och slår sig ned i Engedis öken. Vi läser Första Samuels bok kapitel 24, vers 1-3. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland klipporna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. David har varit i Sifs öken. Därifrån drog han till Maons öken och nu befinner han sig bland klipporna i Engedis öken. Trots ständiga förflyttningar så lever han i otillgängliga och öde trakter som ett jagat djur. Och nu är Saul på väg till den plats där David och hans män gömmer sig. Och Sauls armé är inte bara överlägsna när det gäller utrustning och vapen. De är också 5 gånger så många, 3000 mot Davids 600. Men fördelen för David är att hans män är vana att leva under dessa förhållanden och vana att färdas i sådan terräng efter många år på flykt för Saul. Men när Saul går in i en grotta för att uträtta sina behov och vila en stund, så sker följande som vi läser i vers 4. När Saul kom till fårfållorna utmed vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David med sina män. Saul går in i den grotta där David och några av hans män sitter. Och Saul somnar. Men utanför grottan står hans män på vakt, utan att ana något av det som nu sker. David och hans män och Saul befinner sig inne i grottan, medan Sauls män är utanför grottan. Och då kommer Davids män med följande uttalande, verserna 5-8. Och det sade till David att nu var den dagen kommen, om vilken Herren hade sagt: jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög David sig fram och skar en flik av Sauls mantel. Men när han hade gjort det slog honom samvetet, och han sa till sina män: Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Här ska du noga ge akt på att när David hade skurit en flik av Sauls mantel så slog honom samvetet. Det är skillnaden på David och på Saul. Vi läser aldrig, aldrig att samvetet slog Saul. Samvetet hade tystnat hos Saul. Det var självlivet och egoismen som styrde hans hjärta. Saul tänkte på sig själv. Det andra vi bör lägga märke till, det är Davids respekt för ämbetet och smörjelsen. Vilket därmed inte behöver betyda att han har respekt för mannen som innehar ämbetet. Trots att David är jagad och hotas till livet av Saul, så vill David inte lägga sin hand på kungen. Varför? Ja, därför att han är Guds smorde. David överlämnar både Saul och sitt personliga öde

i Guds hand. Tänk om också du och jag kunde överlämna våra fiender i Guds hand och låta honom ta hand om dem. Vi vill så gärna ordna upp själva, för vi har långt mera bråttom än Gud. Men Gud gör en mycket bättre jobb, det kan du lita på. I Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21 står det: Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När vi tar saken i egna händer, så vandrar vi inte i tro längre. Vi litar inte på Gud. För att ta saken i egna händer, det är detsamma som att säga: Gud, vi litar inte på att du kommer att hantera den här saken på det sätt som vi önskar. Så därför gör vi det lika så gott själva. David däremot överlämnar allt åt Gud. Och hans samvete slår honom, därför att han överilat skar en flik av kungens mantel. Och det är inte av fruktan för Saul, men av fruktan för Gud. För man gör inte så med Guds smorde. Han sörjer över att ha gjort honom till åtlöje. Hade det varit omvänt att Saul hade lyckats med något sådant, så hade han mördat David och därefter triumferat. Men med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Trots all nöd och tuktan David upplevt dessa år i öknen på flykt för sitt liv, i otillgängliga ökentrakter, så tar David inte saken i egna händer när han får chans att hämnas. Under de svåraste förhållanden hade David lärt sig att Gud var vid hans sida, och han la inte bara sig själv men också sin fiende i Guds hand. Vad har det att säga dig och mig idag? Låt oss be om nåd att kunna se Gud vid vår sida, också då all egen trygghet lagts i grus av livets stormar.

När Saul så lämnar grottan, omedveten om att David varit honom så nära att han faktiskt har skurit en flik från hans mantel, då ger David sig till känna. Och Saul får nog närmast en chock när han tänker på vad som kunde ha hänt honom om David hade varit som Saul och tagit saken i egna händer och mördat för att bana väg för sig själv. Men David var inte som Saul. Det var Sauls räddning. Och vi läser första Samuels bok kapitel 24, verserna 9 till och med 11. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom, min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ned med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade, varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utelämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade, jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du väl förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Mantelfliken är ett vittnesbörd, inte bara för Saul men också för alla Sauls soldater. Och det avslöjar att alla dessa som har försökt inbilla kungen att David har onda planer, de vet antingen inte vad de pratar om eller också ljuger de. Händelsen avslöjar också att David sätter smörjelsen högre än människan. Och han säger att han inte kan tänka sig att ta livet av den som Herrens profet har smort till kung. Hade det varit sant att David var ute efter Saul, så hade han säkert tagit chansen där inne i grottan. Och även om Sauls samvete är dött, så är han nu tvungen att inse att David talar sanning. Mantelfliken i Davids hand är ett suveränt vittnesbörd om det. Och David, som tidigare sagt om Goliat, vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Han fruktar inte heller nu för att säga sanningen, även om han nu står inför Saul och hans 3000 män. Jag har inte förbrutit mig mot dig, säger David. Men så ser David mot Saul och säger klart och tydligt, du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Därmed visar David respekt för den som blivit smord av Gud. Men han kommer inte med smicker eller falsk tröst. Det är du, Saul, som lägger försåt. Klarare än så kan det inte sägas. Och så fortsätter David, vers 13 och 14. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur det gamla brukade säga. Ont kommer från det onda.
min hand skall inte röra vid dig. David vill inte ta sig till något som inte är honom givet av Gud. Han vill inte på eget initiativ gripa in. Att handla så ville vara ogudaktigt handlande. Och därför citerar han så träffande det gamla ordspråket: ont kommer från det onda, men inte från David. Jag undrar om Saul förstår hur avklädd han egentligen blir här. Och David går ännu ett steg vidare och frågar om det inte är under en konungs värdighet att förfölja en loppa. Och därefter poängterar David än en gång att han lägger hela sin sak och sin framtid i Herrens hand. Och så säger David att han litar på att Gud ska ta sig an hans sak och skaffa honom rätt. Vi läser i Första Samuels bok 24, verserna 17 till och med 23. När David hade slutat sade Saul: David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade Saul. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Det du har berättat visar hur god du är. Du dödade mig inte, trots att Herren lagt mitt liv i din hand. Inte låter man sin fiende löpa när man väl fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed. Och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste.

David litar på Gud, men litar inte alls på Saul. Därför drar David med sina män åter upp till sitt bergfäste. För trots Sauls alla vackra ord så vet David att Saul snart kommer att vara efter honom igen. Sauls känslor blir ibland rörda för ett ögonblick. Men det sker ingen förändring i hans hjärta. Ändå har David med ed lovat Saul att aldrig hämnas på Sauls släkt och efterkommande. David överlämnar allt i Guds hand. Så det som sker i Andra Samuels bok kapitel 21 är inte David som hämnas, men något David måste göra för Herrens skull. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Andra Samuelsboken. Nu har David lovat att inte hämnas Saul när han kommer till makten. Men Saul vill inte frivilligt ge ifrån sig makten. Saul har fått David att avge ett löfte att skona honom. Men Saul har inte avgivit något löfte, utan han kommer att göra allt för att om möjligt döda David, Guds smorde. För Saul har ingen respekt för sådant. För Saul, han fruktar mycket mera för människor än för Gud, och är mera rädd att förlora ansiktet än förlora hjärtat. Det vill säga, det är fasaden det handlar om för kung Saul. Också kärleken till jordisk rikedom och makt. Satan har bedragit honom till att tro att det var livet. Medan sanningen var att Saul aldrig vann hela den värld som synden hade lovat. Men han förlorade däremot sin själ. Och det var ju det som var Satans mål. När det gäller de sista verserna i Första Samuelsboken 24 så ska vi bara lägga märke till att i vers 20 så utlovar Saul än en gång välsignelse för något som han gjort mot Saul. Han är oerhört upptagen av sig själv. Herren ska löna dig rikligt för vad du gjort mot mig idag. Men även om Saul alltså vet Guds vilja, vet att David är den som Gud valt till kung över Israel, så vill han inte i sitt hjärta böja sig för den sanningen. Utan han kommer, som vi ska se i kapitel 26, att göra ännu ett försök på att döda David. Saul sjunker allt djupare och vänder sig till sist till en andeskåderska. När man inte vill tro vad Gud har talat och praktisera det, hjälper det inte att söka andra uppenbaringar. Saul går steg för steg in i mörkret och skuggornas rike och mot död och grav, medan David och hans män drar sig upp till sitt bergfäste. Efter alla dessa år på flykt, efter alla prövningar och många år med markens hålor och bergens grottor som bostad, så är det tydligt att David ännu är frimodig. Hur går det an? Ja, profeten Jesaja svarar i Jesaja 40, verserna 28-31. Vet du då inte, har du ej hört det? Att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla, men det som väntar efter Herren
hämtar ny kraft. Det får vingfjädrar som örnarna. Så skyndar det iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Det intressanta är inte om vi befinner oss vid kungens hov eller i ett otillgängligt bergfäste. Men frågan är, har vi Herren för ögonen i allt det vi gör? Och vad än som möter oss. Och liksom Gud formade David i sorgens och prövningarnas skola, så vill han också forma dig. Och om du har funnit dig själv och funnit din Gud i sorgens smärta, ska också Gud göra dig till en källa till tröst för andra människor. Ett stilla barna hjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens liv bli frälst. I Johannes 12 säger Jesus i verserna 35-36. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Tro på ljuset medan du har ljuset. David låter sig inte förledas av Sauls alla vackra ord. Han gör inte Saul sällskap för att resa med honom till hans hov och till bordet med kungens feta rätter. David har tid att vänta på Herrens timme, och det som väntar på Herren hämtar ny kraft och färdas framåt utan att bli trötta, och gör inte sällskap med Saul trots alla vackra ord. Saul vänder tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Davids väg är inte lätt, men i motsättning till Sauls väg så går Davids väg uppåt. Stryk ett tjockt streck under ordet upp. Upp till sitt bergfäste. Låt oss begrunda Saul och hans livsväg och under allvar betänka att vackra ord och yttre ceremonier har inget värde. Det handlar om att leva i ljuset, bekänna sina synder och böja sig för Gud. Och om att lyssna till Herrens ord och så handla som ordet lär. I Första Korinterbrevet 7:19 står det: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad är bättre än offer. Vilken konsekvens får det för dig och mig idag? Låt oss tänka över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag som utgångspunkt valt några bibelord ifrån Johannes 15, där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag som vanligt ha vägledning och hjälp av den helige ande. Därför ber jag om det nu. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till att jag tänker försöka tala om hur vi ska kunna förbli i dig och bära en sån frukt som består. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt genom din ande förstå ordet och kunna förmedla det på det sätt du vill. Amen. En kort tid innan Jesus blev förrådd, fängslad och korsfäst undervisade han sina lärjungar om hur de skulle kunna vinna sina medmänniskor för Guds rike och på så sätt bära en sån trons frukt som består. Han sa i en liknelse: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium, kapitel 15, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om lärjungarnas arbete framdeles skulle kunna bära frukt, så gav Jesus dem vissa förhållningsregler. Förbli i mig, så förblir jag i er, sa han. Om mina ord förblir i er, sa han vidare, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Ytterligare sa Jesus: bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15, vers 4, 7, 9 och 12, enligt Svenska folkbibeln. Genom att låta Jesu ord förbli i oss och genom att hålla hans bud kan vi älska så som Jesus har älskat oss. Vi kan då också på ett enkelt sätt berätta för våra medmänniskor om hur vi själva en gång lyssnade till evangeliet och kom till insikt om sanningen, fick förlåtelse för vår synd och kom till tro. För att vi sen också ska kunna vandra vidare på den kristna trons väg och få göra nya erfarenheter av Guds godhet och barmhärtighet, så måste vi förbli i Jesus, som grenen förblir stilla i vinstocken. Vi kan då växa till i vår tro och insikt om Guds rike och hans härlighet. Kanske får vi också, som profeten Hesekiel, göra erfarenheter som är så underbara så det är svårt att beskriva dem med mänskliga ord. I en syn får profeten möta Guds helighet. Han får se Gud, den obeskrivlige, och får en kallelse som han inte kan stå emot. Han får också veta vad som ska ske med den heliga staden Jerusalem i framtiden. I den bibelbok som heter Hesekiel kan vi läsa om hur profeten i en syn fick se de fyra varelserna och Herrens härlighet. Han beskriver det så gott han kan, men han har svårt för att finna ord för det han ser. Så här står det. Jag såg en stormvind komma från norr. Ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst där inne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst där inne tyckte jag mig se fyra varelser. Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem. Och de vände sig inte när de gick. När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra. Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så att ett hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen och de vände sig inte när de rörde sig. Ovanför varelsernas huvuden fanns något som liknade ett valv. Det hade en fruktansvärd glans som av is och välvde sig över deras huvuden. Över valvet, ovanför deras huvuden, hördes ett dån, och där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron, och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll att vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. Hesekiel kapitel 1, verserna 4-5, 12, 15-17, 22 och 25-28, enligt Bibel 2000. Det var tydligen inte lätt för profeten att förklara vad det var han såg. Jag vet inte om du eller jag skulle ha lyckats beskriva det heller. Själv hade jag nog tappat målföret fullständigt. Kanske hade jag burit med mig upplevelsen som en hemlighet i mitt hjärtas innersta och hoppats att den aldrig skulle försvinna ur mitt minne. En gång för länge sedan träffade jag en person som hade fått vara med om en liknande upplevelse. Han hade i sin tur berättat om det för en god vän och var ledsen för att han inte fick stanna kvar i den där underbara atmosfären som var förknippad med synen. Hans gode vän svarade då och sa: "Var glad för att du har fått vara med om en sån sak överhuvudtaget en gång och gräm dig inte över att du inte fick stanna kvar, utan dra vidare." Ja, det är väl så man får se det, antar jag. Om Herren av någon särskild anledning vill låta en människa få leva med sådana ständiga upplevelser, så har han naturligtvis alla möjligheter till det. Men i annat fall så får man försöka hålla kvar minnet och tacka Gud för att han dragit undan slöjan till den tillkommande världen en gång. Hesekiel fick se Guds härlighet flera gånger. Men den här första gången fick han också en Guds kallelse att gå och tala till Israels folk och varna dem för vad som skulle hända i kommande dagar. Bland annat folkets förintelse. Profeten fick också på Guds uppdrag uttala domen över Jerusalems ledare och se hur Herrens härlighet lämnade Jerusalem. Han fick också se stora fiendehärar från norr, ett stort uppbåd av många folk som Gud låter rycka fram mot Jerusalem i kommande dagar. Jag fortsätter att läsa från profeten Hesekiel och nu från kapitel 38 och 39. Herren Gud ska låta härarna anfalla, men den dag då Gog beträder Israels mark ska min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen ska drabba Israels land. Hesekiel 38, vers 18 och 19. Jag ska uppenbara min makt bland alla folk. De ska bli varse hur jag verkställer min dom och griper in mot dem. Från den dagen och för all framtid ska Israels folk inse att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel kapitel 39 och verserna 21 och 22. Israel kommer sedan att återupprättas. Och Gud säger, jag som drev dem ut bland folken ska föra samman dem i deras eget land och inte låta en enda lämnas kvar. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud. Sedan jag utgjutit min ande över Israels folk ska jag aldrig mer dölja mitt ansikte för dem, säger Herren Gud. Hesekiel kapitel 39 och vers 28-29. I de sista kapitlen av Hesekiels bok kan man läsa om tempelkällan vars vatten rinner österut. Den börjar som en bäck i Jerusalem, men mot slutet är den som en flod med djupt vatten som rinner genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen för att sen rinna ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Om jag förstår texten rätt så är det här en beskrivning av det nya Jerusalem. Och profeten avslutar sin syn med orden. Från denna dag skall den, alltså staden, heta Här är Herren. Hesekiel kapitel 47 och 48, vers 35, enligt Bibel 2000. Jesus talade till lärjungarna om att förbli i honom och i hans ord, hålla hans bud och förbli i hans kärlek. Detta har jag talat till er, sa Jesus, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 11. Att i lydnad hålla Guds bud innebär alltså att vi får förbli i hans kärlek till oss. Lydnad och kärlek hör samman, precis som kärlek och glädje. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna, i Galaterbrevet kapitel 5, verserna 16 och 17 och 22 och 25. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, så låt oss då även följa anden, skriver Paulus. En människas behov kan tillfredsställas, men det kan inte hennes begär. När Paulus skriver om att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess begär, så innebär det ju att begäret är utom räckhåll för den som vill frästa oss, och att Gud själv istället mättar vårt begär med sitt goda, som psalmisten skriver i psalm 103 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Förutsättningen för att man ska kunna vandra i anden är att man är född av anden och lever i anden. Då är man upptagen av det som hör Gud till. Utan en andlig livsprincip blir det inga andliga resultat. Att vandra i anden betyder ju att allt i hela livet, ens uppförande och allt det man tänker, känner, önskar och gör, står under andens kontroll. Vi får därför be om Guds vapenrustning, enligt Efeserbrevet 6, vers 10 och följande, och den helige andes hjälp i alla sammanhang. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Hej och välkomna till Radio Nostalgi och god morgon söndag. Magdeburgarna är vår första gäst och de bjuder upp till tonerna av Klöversnoa.

sång som han sjöng när staden föddes här en gång. När guldet lockade svarte dam.

0: Sheriffens sång med Kaka Israelsson inspelad 1955 till Putte Wickmans orkester. Samma år var Britta Borg i Metronomstudion och spelade in nästa låt skriven av Povel Ramel.
1: Bom, bom, bom,

0: Hur är det fatt, Hulda lilla?
1: Jag tror jag håller i en ny stock.
2: Hjalmar och Hulda, eller på bolsterklädd kudde med Britta Borg. Dessutom hörde vi Povel själv, Martin Ljung och Allan Johansson med orkester. Skimärket Metronom hyste de flesta av våra populära svenska artister. En av dessa var Family Four.

Family Four, en dag fylld av kärlek. Vid ett besök i singelarkivet fann jag en hel del intressant.

Vi har just lyssnat på ett potpurri med Horst Wendels akkordeonband från Tyskland. En singel från 1959. Och visst var det en mungiga med. Nästa singel tar oss till San Remo-festivalen 1962. Den italienska melodifestivalen i San Remo startades redan 1951 och anses vara föregångare och inspiration till Eurovision Song Contest. Här hör vi segermelodin i original med Tony Renis, Quando, Quando, Quando.

0: mer hörs kring trakten, den hurtiga takten av gammaldags dansen, musiken och sången. Men minnet det lever från tid som är gången, ja det var i ungdomens lyckliga dag.
1: Den gamla dansbanan med Ove Köhler påminner oss om tiden då folkparkerna stod för den mesta underhållningen i landet. En av de populära artisterna då var Siw Malmkvist.

Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siw Malmkvist. Och till festplatserna tog man sig på många olika sätt.

0: Fröken Andersson är mycket, mycket bättre, för hon håller sig till mig. Fröken Andersson är mycket, mycket, mycket bättre, för hon håller sig till mig.
1: Vi har hört Torpar Rock med Sven Ingvars och Tore Skogman i Fröken Johansson och jag. Minns ni Yngve Stål och hans Hawaii-ensemble? Om inte så bjuder vi här på hans version av Hawaiian War Chant.

Her var igjen vår kjent med Yngve Stål. Nu två klassiker, en med Karin Juhl och en med Lasse Dahlqvist.

Karin Juhl med Checket, Fräcket och Täckhet. Och Lasse Dahlqvist med sin egen Här dansar de breda pojkarna. Ja, då har det blivit dags att runda av för idag. Och det blir i sällskap med Erik Öst i Lillbritts Hambo. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det här programmet Beat ska du vara välkommen till. Det kommer handla om Dave Mason, den engelskfödde låtskrivaren, sångaren och gitarristen. Han föddes 10 maj 1946 och dog den 19 april 2026 och blev alltså 79 år gammal. Och han började ju då hemma i London-trakterna där med att jobba lite grann kring Spencer Davis Group, och de var väl i Birmingham bland annat också, och han var roadie där och han lärde känna dem, och Stevie Winwood som ju då ledde Spencer Davis Groups sång där, han tyckte väl att Dave Mason kunde vara en bra artist att jobba med, och då bildade man Traffic, och då hade Dave redan jobbat med trummisen Jim Capaldi, och Chris Wood blev den fjärde, och det slog ju till stort, och Dave Mason fick en hit där han sjöng också den här.

Traffic, Hole in My Shoe. Den minns vi ju från svenska 10-topp. Den blev trea, tvåa på Englandslistan. Och det var ju då uppföljare till Paper Sun som Steve Winwood hade skrivit. Nu tyckte väl de i Traffic där att det var lite för poppigt egentligen. De ville nog ha lite tyngre, så att han fick faktiskt sluta, mer eller mindre tvingat sluta där efter första albumet. Men Dave han kom tillbaka mitt i under andra LP:s inspelning, och han bidrar där med den fina låten You Can All Join In.

Det är ju Mason Duke and, nej, Traffic, You Can All Join In. En härlig låt som inte var någon hitsingel, men det var inte nästa heller. Den skrevs av Dave Mason. Det kanske är hans finaste låt egentligen. Den kom på en Traffic-platta på ett album då. Men sen blev den ju en hit då för Joe Cocker några år senare. I USA blev den stor där faktiskt. Och den är ju deras andra album då, Feeling All Right.

Traffic Feeling Alright. Det är Mason i form där. Han fick då lämna gruppen men åkte till USA istället 69 där. Där lärde han känna Delaney and Bonnie. Och via dem så lärde han också känna Eric Clapton och George Harrison, för de turnerade ju med Delaney and Bonnie and Friends. Och han fick många vänner där i USA och kom att stanna där faktiskt för större delen av sin karriär. Så egentligen är det en amerikansk artist vi pratar om här, Dave Mason. Men han kommer tillbaka till Traffic faktiskt 71 och är med på en live-turné där. Men Steve och han kom inte riktigt överens ändå. Så att det blir en solokarriär och då får han skivkontrakt med Blue Thumb Records. Och där kommer då en hit för honom, 42 plats på USA-singellistan hösten 1970. Only You Know and I Know.

Only Juno and I Know som var med i 10 veckor på USA-listan och en av hans mest kända låtar. Och Dave Mason hade ju då i Kalifornien lärt känna mamma Cass Elliot. Hon hade ju då slutat i Mamas and the Papas och ja, det var ett försök att göra en duoplatta. Det blev väl lite, inte riktigt som man hade tänkt sig, för mamma Cass hörs inte så jättemycket på plattan som man hade hoppats kanske, men det är i alla fall utgiven under deras båda namn då. Och Blue Thumb Records gjorde väl något försök där de gav ut som första singel. Det blev i alla fall en kritikersuccé den här, och det är Something to Make You Happy.

Dave Mason ihop med Cass Elliot där i låten Something to Make You Happy, skriven av de två tillsammans. Och på trummor har de Russ Kunkel här och keyboard Paul Harris. Och det är en hyfsad platta, lite skön västkuststil och en hel del bra låtar, men det blev inte riktigt den där tändningen de emellan kanske ändå. Jag tror det var lite skivbolagsproblem i alla fall här. Den där låten du hörde, den kom ut som singel i januari 71. Och uppföljaren är en annan låt skriven av Dave Mason, är det lite country touch?

Too Much Truth, Too Much Love från albumet med Dave Mason och Mama Cass. Och det kan vara väl värt att kolla upp den. Vi hittar den i lågpris. På framsidan är det Dave Mason, stor närbild, svartvitt, och på baksidan är det Mama Cass, som ju var en väldigt härlig personlighet. Hon var ju lite av spindeln i nätet för många där, Crosby, Stills, Nash & Young och alla de där. Hon var den som träffades i hennes hus ofta, och en stor personlighet som kom till England sen, men som ju tyvärr dog lite i förtid då. Vi går över till Dave Mason igen här. Det handlar om det här programmet som du lyssnar på i Beat här i Radio Nostalgi. Och han har ju mycket goda vänner, och han var med lite här och där. Han är bland annat med på George Harrisons All Things Must Pass-plattan där. Han spelar med på Rolling Stones låt Street Fighting Man. Ingen större insats kanske egentligen, men han är i alla fall med där. Och han är också med på Jimi Hendrix inspelningar på Electric Ladyland där. Och han gjorde en egen version av en låt som vi ju känner från Jimi Hendrix bland annat, men även då förstås Bob Dylan, All Along the Watchtower.

All Along the Watchtower, Dave Masons version då från början av 70-talet, där han hade annars varit med då när Electric Ladyland spelades in i New York där i september 68. Då är faktiskt Dave med där och spelar akustisk gitarr på låten, eller 12 strängar tror jag han spelar på All Along the Watchtower just då. Och han är med på backing vocals på den fina Crosstown Traffic. Och det var ju mycket annat som Dave var med på vid den här tiden, förutom det jag nämnde då tidigare här. Han var även med i Derek and the Dominos en period där, det är alltså Eric Claptons band där, och när de gjorde Tell the Truth, och han spelade med flera olika, men det var den här solokarriären han försökte sig på, och det gick ju rätt så bra då första plattorna för honom. Och han får en mindre hit med nästa låt här, 89:e plats på USA-listan, och då är vi framme i maj 1977. So High, Rock Me Baby and Roll Me Away.

So High, Rock Me Baby and Roll Me Away, som då inte var någon egen låt, och det var inte nästa låt heller, utan han hade ju ett band där då som han turnerade med, där han hade en bra gitarrist som hette Jim Kruger, och Kruger skrev även fina låtar. Den största hitten för Dave kommer här nu hösten 77, 12 på USA-listan, och den är då en Kruger-låt, We Just Disagree.

We Just Disagree, som har blivit en väldigt populär låt genom tiderna. Spelas väldigt mycket i USA genom åren faktiskt, och en av hans större som vi dock inte hörde så mycket här i Europa. Och det ska sägas att han flyttade ju alltså då 69 till USA egentligen för gott där, och blev kvar där och hade hus både på Hawaii och Kalifornien, tror jag det var någonstans också. Men här i Europa gick det inte så bra för hans karriär, men det gick ju desto bättre däröver då. Det var ju stora skivbolaget CBS Columbia som han låg på där då. Det kommer ytterligare en hit där, inte så stor, men den 45:e plats ändå hyfsat, och det är tidigt 78, och nu är det i alla fall en egen låt, Let It Go, Let It Flow.

Let it go, let it flow. Dave Mason, gitarrsång och låtskrivande här då alltså. Det var från 78 det. Och det sista albumet han gör på CBS, det kommer sommaren 80 där då. Och det albumet heter Old Crest on a New Wave. Och där är det en låt av Jim Kruger igen. Första spåret på andra sidan som var singel där. Och där är det lite annorlunda eftersom det är Michael Jackson med på körsång. Och det hörs ganska tydligt faktiskt. Save Me.

Save Me, Dave Mason där från 1980. Sedan dröjde det hela 7 år innan han får nytt skivkontrakt. Och han sålde lite på sina samlingsplattor där och var väl ute som liveartist en del också. Men då får han via ett MCA-underbolag, Voyager, får han ut ett album där. Och det heter Two Hearts. Och det är en låt då som sticker ut lite grann. Den blev ganska populär som den här Adult Contemporary-listan. Och den heter Dreams I Dream. Och här har han då gästsång av Phoebe Snow. Och själv spelar han ju då gitarr på den, solgitarr där. Men sen är det då väldigt mycket synt på den här plattan. Och nu är vi framme i 87. Då är det syntarnas era verkligen. Så hon hörs inte så bra Phoebe Snow som hon kunde ha gjort kanske. För hon är väldigt duktig, en av mina favoritsångerskor. Men här är de ihop i alla fall, Dreams I Dream.

Dave Mason ihop med Phoebe Snow och låten Dreams I Dream. Och det var från ett album från 87 där. Sen fortsätter han göra några enstaka plattor, men när han kommer då med en skiva 2008, då hade det faktiskt gått 20 år som han inte gjorde någon skiva. Och sen kom det ett album 2014. Han fortsätter turnera en del, och en sak med honom är att han var med i Fleetwood Mac också en kort tid faktiskt. Turnerade med dem 1995, och han finns med där lite grann på plattan som heter Time, som kom det året, ingen av deras större album. Sen var han igång ända fram till 2024 och skulle väl turnera 25, men avled alltså i april 26 då. Det här programmet om Dave Mason har gjorts av mig, Leif Evatt, och teknikerproducent har varit Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: Swinging Safari, signaturmelodin till Vi i femman här på en singel med Janne Lukas som också medverkade i programmet under många år. Ja, det var så vi avslutade andra delen av vår serie om och med Janne Lukas och hans musik förra gången. Då var det 70-talet som var aktuellt, men nu är det dags för en minnesrik musikalisk resa genom 80-talet. Välkommen tillbaka, Janne.
1: Tack så mycket då.
2: Tackar, tackar.
0: Efter 1979 kommer förstås 1980. Vi ska nu bege oss till Studio 1 i TV-huset i Stockholm och det är lördagen den 8 mars 1980. Programledare är Bengt Bedrup och som kapellmästare finns Anders Berglund. 10 låtar ska tävla och vi talar förstås om årets Melodifestival. På första plats kom Thomas Ledin med Just nu och tätt efter den här låten.

0: Växeln Hallå Hallå med Janne Lukas, skriven av Lasse Holm och Gert Längstrand. Ja du Janne, hur mycket minns du från den dagen?
1: Jo, jag minns väldigt, väldigt mycket, för att jag tror att det var väldigt jämnt mellan Ledin och mig på uppfarten. Mm. Och sen så, ja, det var inte många pengar som skilde alltså.
0: Nej.
1: Och sen fick skåningarna rösta och då vann ju själva Ledin då.
0: Jaha.
1: Men jag vet att han inte var så imponerad av sin låt själv, för att...
0: Nej.
1: Men.
0: Så är det. Ja, men. Och jag tittade lite grann i handlingarna och det visade sig att Thomas fick 112 poäng och du fick 96. Alltså det var bara 16 poängs skillnad emellan er två. Du fick en 12-poängare från vardera juryn i Göteborg, Umeå och Växjö. Se där. Okay. Det var lite spritt.
1: Ja.
0: Och Ledin fick 4 12-or och sedan var det några 10-poängare som faktiskt avgjordes. Så det var ju marginellt, kan man
1: säga. Ja, det var det.
0: Ja, men. Växeln Hallå hamnade på svensktoppen förstås. Men där hade du redan haft 2 låtar. Minns du vilka de var?
1: Ja, det var väl den här med Jesse. Och så midibiken, va? Var det inte så?
0: Ja, det var nämligen så att 1978 så gick vi in med Vem är Jesse? Alldeles riktigt. Mm. Det var debutlåten. Den ska vi lyssna på lite senare i programmet, tänkte jag. Och så var det Imorgon 79. Och sedan så var det Växeln Hallå som kom in på andra plats den 20 mars 1980. Och då låg redan Kiki Danielsson på första plats, men 2 veckor senare så petade du ner henne. Och du blev kvar på listan i 10 veckor. Det var väl inte illa det?
1: Nej, det var ju inte illa.
0: Jag menar svensktoppen då, men det var ju konkurrens.
1: Ja.
0: Verkligen. Ja. Amen. Det blev en LP med 15 låtar strax därefter med Växeln Hallå Hallå, förstås. Men det kom också en engelsk LP som släpptes i Danmark med titeln Mud med Janne Lukas. Känner du igen den plattan?
1: Ja, det gör jag. Så att vi skrev ju om texten till Växeln till Dr. Hallå istället för Växeln Hallå.
0: Om vi backar tillbaka till 1979 som vi nämnde i förra programmet, då du mötte Mohammed Ali på Skandinavien med Göteborg, ja. Så vill jag minnas att du sa att du hade skrivit en låt tillägnad honom.
1: Jajamensan.
0: Vilken var det?
1: Det var Who is greater than Ali.
0: Ja.
1: Som jag förlänade honom på en presskonferens här på ett hotell i Göteborg.
0: Mm.
1: Så jag fick titta och lyssna på det där. Och
0: ja.
1: Så det var ju kul.
0: Ja, vi såg det.
1: Det var ju Dance like a butterfly, sting like a bee. Som var hans motto då.
0: Ja, så det. Ja. Den var med på den här danska LP. Men jag har inte sett att den hade dykt upp på något svensk produktion. Har du någon minne av att den fanns?
1: Jag tror att den ligger på någon av mina LP.
0: Det gör det,
1: ja. Ja, det måste
0: den göra. Då har jag gått mig förbi.
1: Ja.
0: Den texten skrevs ut av Tagne Söderberg och Peter Gissi. Vem var det?
1: Det var nog en släkting till Söderberg.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Det var det, va?
1: Ja.
0: Och. Men då ska vi ta och lyssna på Who is greater than Ali.
1: Yeah.

0: Ja du, 1981 så var det dags igen, men då på Cirkus i Stockholm lördag den 21 februari. Programledare var denna gång Janne Loffe Karlsson, medan Anders Berglund också var kapellmästare i 1981 års Melodifestival. Det var då du ställde upp bidrag Rocky Mountain, och det minns du väl också?
1: Jajamens. Det var ju bara 5 låtar som tävlade det året, konstigt nog. Och så att vi blev utvalda innan, och så att jag kunde skriva vilken låt jag ville, så alltså, kom det med.
0: Blev du utvalda låtskrivare som fick uppdrag att skriva låtet?
1: Ja, det var ju tagning, och så var det...
0: Aha.
1: Vad heter hon nu?
0: Var det Pling?
1: Nej. Hon var ju också inblandad i
0: något. Monica Forsberg?
1: Ja. Och så var du Skifs där också med.
0: Ja.
1: Så att det var lite konstigt, men det är konstig tur om man säger så.
0: Ja, de försökte ändra på en hel del.
1: Men sen gick de ju tillbaka till 10 bidrag. Så.
0: Just det, ja. Och rock. Du gillar Rocky Mountain?
1: Jajamän, det gör jag.
0: Ja, men då rockar vi loss här.
1: Det är bra du.

0: Rocky Mountain med Janne Lukas som skrev musiken men också texten tillsammans med Göran Ledstedt. Denne Göran Ledstedt, jag försökte reda på vem är detta?
1: Det är en gammal kompis från Frillesås här.
0: Va?
1: Ja då. Så vi har känt varandra väldigt massa år. Sen var han ute som roddare med Janne Lukas band också.
0: Är det ihop med Tommy eller?
1: Nej. Det var senare.
0: Det var typ
1: 80-någonting.
0: 80-talet, ja. Ja, just det. Det var då den här låten var aktuell.
1: Vadå?
0: Så det var en tillfällighet då att han skrev texten? Eller var det?
1: Ja, vi har suttit och spånat så lite grann. Jag tror till och med att den kom till när vi spelade i Växjö på Statt. Någonting sånt där.
0: Ja, så där du. Ja. Och då kom du trea med låten, men det var väldigt tajt till tvåan jag tagit reda på och första platsen. Fångar i en dröm med Björn Skifs vann med 59 poäng. God morgon med Sweet and Chips blev tvåa med 53 och du fick 50 poäng. Det var ju väldigt tajt egentligen.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Det var inte mycket mellan.
1: Nej.
0: Men det måste vara spännande att sitta och lyssna in när de håller på.
1: Ja, herregud, man är inte sig själv, man är ju alldeles färdig.
0: Du, på Svensktoppen så blev det också en tredje plats som bäst av totalt 10 veckor som den låg på den listan. Och det är ju inte illa det heller.
1: Nej, det är ju kanon.
0: Ja. Du, när vi ändå är inne på Svensktoppen så får vi inte glömma att Mini Motorbike, även den låg 10 veckor på listan 1983 som bäst. Dessutom så var den med som bidrag till Melodifestivalen 80 tillsammans med Växeln Hallå, men den kommer aldrig med då i sammanhanget.
1: Nej, det gjorde den inte.
0: Nej.
1: Nej. Det hade jag faktiskt glömt att den var inskickad också.
0: Men jo, det var faktiskt okay. samma år. Ja. Och vi ska ta och lyssna på den, för texten svarar Gert Längstrand. Här kommer Mini Motorbike.

0: Ja, min är motorbike. Ja, du gillar att cykla, motorcyklar.
1: Ja, jag har kört motorcykel sedan jag var 18 och gör fortfarande.
0: Det gör jag, ja.
1: Så jag har inte haft något uppehåll liksom, när man skaffar familj, utan det har gått hela tiden. Så jag har haft ungarna framför på tanken.
0: Du menar det?
1: Ja, då.
0: Okej då. Vad kul. Mm. Något speciellt märke? Nej.
1: Nej, jag hade väl en Honda först.
0: Okej. Okay.
1: Nej, min första var en Triumph, tror jag.
0: Ja, i tröjan. Ja. Jaha, en 500 eller 600 eller någonting.
1: Jag tror det var en 500 stamp som det heter.
0: Okay.
1: En cylinder då.
0: Ja, just det. Sen kommer det dubbla cylindrar så småningom.
1: Ja, visst, och hög- och lågtändning.
0: Jajamän, så liggande cylindrar fanns det på cyklar också. Då.
1: Ja, det var ju BMW då.
0: Ja, just det.
1: Men den där stod rätt upp.
0: Ja. Okej, okay, där lämnar vi Melodifestivalen och Svensktoppen, för nu skriver vi 1982 och besöker Eurovision Song Contest i Harrogate i Storbritannien. Då kom Sverige på 8:e plats med Dag för dag framför av Chips. Men jag har plockat fram en singel med vinnarlåten på A-sidan, nämligen I'm Missing Freedom, men inte med originalartisten Nicole utan med just Janne Lucas. Fanns det något annat skäl än att just den var en låt som gjorde att du tog den till dig?
1: Ja, vi gjorde, jag spelade in säg, typ Dallas och
0: ja,
1: Hem till gården och alla de här tv-serier,
0: ja,
1: låtarna, så att det var väl rätt naturligt att ta den.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Okej, okay, men då kommer den här.

0: Vi har hittills spelat låtar som släppts av Bert Karlssons skivbolag Marianne. Men 1984 så gav Sonett ut en singel med titeln Jag vill, jag törs, jag kan. Där Monica Forsberg skrev texten. Var det för att Bert inte längre ville vara med? Eller varför bröt det?
1: Jag låg ju sådana sedan 70... Vad kan det ha varit? 73, 74.
0: Ja, just det. Så ja.
1: Det var ett par år som... Ja. Men det var ingen schism eller någonting sånt, utan det var bara det att...
0: Han vill inte släppa den kanske. Du kanske inte stod upp diskussioner med honom. Var det Sonett? Du kom Sonett med då? Har du minne det?
1: Jag var ju uppe i Stockholm och jobbade mycket med... Jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Men det var Jerry Williams och det var... Mm. Och sen så blev det väl det att de fick lyssna och sa, fan, det är klart att ska spela in på Sonett. Ja, så blir det så.
0: Ja. Men då ska vi ta och lyssna på den. Jag vill, jag törs, jag kan.

0: Nästa singel släpptes 1986 också av Sonett. Kärlekskontrakt heter den, har plockat fram med text utav Leif Landqvist. Och det tarvar också en förklaring vem den är Leif Landqvist i, för att han låter inte så väldigt bekant för mig eller vad?
1: Nej, det var min basist då i Lukas uppsättningen då.
0: Jaha.
1: Och han skrev mycket texter till sina egna låtar och så. Fick han testa på min och då blir det Kärlekskontakt.
0: Ja, så det, ja. Det blir kontakt direkt.
1: Ja.
0: Missförstå.
1: Ja, nej. Det är lugnt.
0: Det är okej då. Där snurrar på tallriken.
1: Ja, det är bra du.

0: Vi lämnar 86 för 87, för då blev det en helt annan form av sysselsättning för dig, för att då blev du fältartist och blev du kontaktad utav vederbörande höga och frågade om vad vill du komma med ut eller?
1: Ja, det var väl ungefär så, för då höll jag till på med Vi Femman så att för fullt. Så var det någon där som, jag tror, Bosse Magnett hette han, ja.
0: Varför var det Bosse Magnett?
1: Han hade varit fältartist och tyckte att det skulle jag passa alldeles utmärkt till det.
0: Alltså han tipsade då. Ja.
1: Och på den vägen blev det så, jag tror i alla fall utan att ta i att jag är den meste fältartisten i Sverige, för vi har räknat 15 gånger, eller 15 bataljoner som det heter på fint språk då.
0: Ja, just det. Du började i Libanon 87, har det sagts mig. Vad blev
1: det? Ja, Libanon och Cypern. Man slog ihop det, så man var 3-4 dagar på Cypern och sen så en vecka i Libanon sen.
0: Ja. Hur upplevde du mottagandet då?
1: Ja,
0: så på scen för gubbarna?
1: Det är ju fantastiskt.
0: Det var.
1: Ja, det är liksom,
0: man efterlängtar.
1: Det går inte att beskriva helt enkelt.
0: Nej.
1: Så det är en vansinnig kick.
0: Det var inte bara svenska. Nej,
1: i Libanon så är det ju alltså massa heter det kontingenter. Ja, det heter i alla fall. Det heter det. Italienarna hade helikopter. Och varje land hade väl sin liksom, transport som Sverige hade som var störst. Ja. Och, så det var en jättekamp var det.
0: Mm. Det är en rik erfarenhet tycker du?
1: Jajamän, det skulle jag inte vilja vara utan.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Och det är en sak som har funnits i många år. Det blev väl högaktuellt under andra världskriget i Europa med alla artister från USA som flögs över.
1: Jajamän.
0: Det var ju, men det är klart, det var ju helt annan typ av publik. Det var ju tiotusentals.
1: Ja.
0: Men det var ju mycket som skulle underhållas där.
1: Ja, visst.
0: Ja, men Glenn Miller var ju bland annat och han förlyckades ju tyvärr när han skulle åka över till Paris sedan till en tillställning där. Men det är en annan sak, för nu talar vi om Janne Lucas. Du, jag har plockat fram en låt här som heter Sometimes When We Touch.
1: Ja.
0: Du, vad ska vi säga om det?
1: Ja, jag är väldigt nöjd med min sånginsats för att säga det själv.
0: Mm.
1: Så att den tycker jag.
0: Det tycker du?
1: Ja.
0: Då ska vi ta och snurra iväg den. Den kommer här.

0: Sometimes When We Touch med Janne Lukas som finns med oss i studion med anledning av vår serie om Janne och hans musik. Nästa låt som ligger klar här, den har du skrivit musik till, som till alla andra. Och Gert Längstrand, han dyker upp lite här och var. Hur träffar du med honom egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Han har alltid funnits med. Om man säger så, i och med att han sjunger med Striples, ja, och allting. Och då, ja. Han är ju 5 år äldre än mig, så att... Ja. Ja, nej, han har alltid gjort, vi har haft väldigt mycket kul ihop.
0: Ja, förstår jag.
1: Ja då.
0: Okej, ja. Det är bara att stå på, det är väl någonting man kan säga då, det var det ni gjorde i samarbetet, eller?
1: Ja,
0: det är, bara till då.
1: Det är väl lite som jag fungerar också själv som personlighet, att det ger hjärnet.
0: Ja, man får ge sig. Nej, okej, då ger vi hjärnet här.
1: Ja.

0: Det är bara att stå på med Janne Lukas text utav Gert Längstrand. Tidigare i programmet så nämnde vi Svensktoppen och då debuterade Janne med låten Vem är Jesse, och det är just den vi strax ska ta och lyssna till. Nu har du fått återbesök bland textförfattarna här, för nu är det Monica Forsberg som är tillbaka.
1: Jajamän.
0: Och hur var det i detta fallet? Kontaktade du henne eller var, hur?
1: Nej, det var så att man skickade iväg till Pling och Hörsman och Längstrand och liksom de som höll på. Åke Strömmer skrev ju också en texter till mig. Så att, och sen tog man den som man tyckte passade, så att de var ute och bolla
0: just det.
1: Bland folk så.
0: Ja, man är ju tacksam när de vill ta tag i dem, för de får ju flera förfrågningar säkerligen.
1: Ja, herregud.
0: Och drunknar i stort sett när de är populära.
1: Ja, det är hur mycket som helst.
0: Det förstår jag. Jo, men visst, Vem är Jesse? Debut på Svensktoppen med den här låten 1978. Det kommer här.

0: Vem är Jesse? Janne Lukas. Sen vet jag att du har spelat in en del ballader och Belle på Adeline är nästa låt som jag har plockat fram. Vad ska vi säga om den?
1: Ja, det är rätt lustigt för den där gjorde, vad heter det, Richard Kleiderman.
0: Ja.
1: Och det var, heter Bert i sitt esse, så att han sa den ska vi ta, Janne. Jag kommer att spela in den nu, hej då. Ja. Så att den fick ju jag som, eller vi som hit istället för Kleiderman.
0: Aha, du.
1: I Sverige.
0: Okej.
1: Okay. Om jag minns alldeles rätt.
0: Och du arrade den också förstås? Som alla dina låtar?
1: Ja, precis.
0: Ja, du sätter den ner och plockar ner dem och så plockar upp dem igen.
1: Dissekrerar dem och syr ihop dem igen.
0: Till det mönstret du vill ha, ja. Ja, det låter bra det. Och så här låter den. Ballad på Adeline kommer här.

0: Ballad på Adeline med Janne Lukas. Vi plockade i låtmaterialet här och jag har fastnat för en melodi som heter Väck mig inte än. Det låter lite sömnigt, men vad ska vi säga om den då?
1: Ja, det är väl en, också en ballad som berör lite grann med text och allting sånt. Så att, ja, helt enkelt en fin ballad.
0: Ja, nu får du förklara. Hasse Olsson heter denna låtskrivaren plötsligt här då. Du har bytt det här. Vem var det?
1: Det är en musiker som har skrivit väldigt mycket texter faktiskt.
0: Aha.
1: Och så träffades vi och så hade jag alltid med mig min lilla...
0: Var fanns han geografiskt någonstans och så eller?
1: Göteborg.
0: Ja.
1: Så att han, jag tror han skrev en 2-3 texter till mig.
0: Ja, spelade han i något band då?
1: Ja, men jag minns inte vilket det var. Jag tror det bara var en helt vanlig musik om man säger så.
0: Ja, okej då. Nåväl, vi lyssnar på Väck mig inte än.

0: Ja, du Janet, tiden rinner alltid iväg när man sitter så här och småpratar och god musik och allting sånt där, va. Och på ett ställe så hittar jag låten Rondo i C-dur, och då klingar det naturligtvis som Göteborg med en rondo. Jag visste, det är rota på
1: det. Nej, det var det inte.
0: Det var det inte.
1: Nej, visserligen har vi varit mycket på rondospelat, men det här är ett annat rondo.
0: Det är det, ja. Hur kom det så att du plockade upp den då?
1: Ja, jag är ju liksom klassisk skolad och allt sånt, så att jag har ju, och den passar att göra om. Jag tror att jag fick uppslaget av Electric Light Orchestra faktiskt.
0: Ja.
1: Så, för jag har ju massa klassiska låtar på så kallade repertoar, och då ser det kul att göra om dem lite grann.
0: Jag förstår, du har körde ju mycket med klassisk rock.
1: Ja, jo, ja.
0: Amen. Kände för det.
1: Ja. Så att det var väl en liten, jag tror jag har spelat in 3-4 sådana till, Fyrelis och...
0: Ja, ja. Men då tar vi och runder av med Rondo.
1: Rondar av den.
0: Den var bra. Okej, okay, då.
1: Sätt på den.
0: Vi ser du där kommer det.
1: Ja.

Honky Tonkin med Maddox Brothers and Rose. En inspelning troligen från början av 50-talet. Och det där härliga skrattet från The Laughing Cowboy, det var alltså Carl Maddox som hade det som ett signum. Hädanefter så ska vi dock ägna oss helt åt Rose Maddox, för 1956 så upplöstes bandet och Rose startade sin solokarriär. Även om hon i fortsättningen använde sig några av hennes bröder som musiker på inspelningarna. 1956, när rocken och rockabillyn började göra sitt intåg med en viss Elvis Presley i spetsen, då spelar Rose Maddox in Looky There Over There.

släppte Rose Maddox en LP-skiva med namnet The One Rose. Och vi ska ta och lyssna på två låtar från den. Först en vals skriven av Woody Guthrie, Philadelphia Lawyer.

Rose Maddox och Philadelphia Lawyer, alltså. Sida B på den här LP:n, The One Rose, den inleds med en låt som har titeln Sally Let Your Bangs Hang Down. Och nog kan man förstå att den var ganska kontroversiell när hon framförde den tillsammans med sina bröder i slutet på 40-talet. Ja, den blev faktiskt till och med bannlyst från att spelas i radio. Men nu släpper vi i alla fall loss den på Countrykanalen Sweden.

Rose Maddox och Sally Let Your Bangs Hang Down. Och här på den här låten, liksom många andra av hennes inspelningar från början på 60-talet, så medverkade också två av hennes bröder från Maddox Brothers, nämligen Cal och Henry. Det här är My Kind of Country som ni lyssnar på just nu, och jag som idag presenterar låten med Rose Maddox heter Lasse Bygdén. Den 5 januari 1960 spelade Hank Locklin in sin jättehit Please Help Me I'm Falling. 3 veckor senare så spelade Rose Maddox in sin version av låten, och den lät så här.

Please Help Me I'm Falling i Rose Maddox version. Steel Guitar introt i början och dito solo på låten, det stod Norm Hamlet för, han som senare kom att bli medlem i Merle Haggards kompan The Strangers. Gospelskivor, de var ju populära bland countryartister den här tiden, och även Rose Maddox spelade in ett antal gospellåtar som gavs ut på en LP som heter Glory Bound Train. Och titellåten That Glory Bound Train får vi höra nu.

Rose Maddox och That Glory Bound Train. Och på den skivan så finns det toppversioner av ett flertal gospelklassiker, bland annat en fin version av The Great Speckled Bird. Emmylou Harris, hon har en gång sagt att hon anser att Rose Maddox aldrig fick den uppmärksamhet som hon egentligen förtjänade. Och även Dolly Parton har påpekat att Rose Maddox var en av hennes tidiga influenser. Några listframgångar nådde dock Rose Maddox. En av de första låtarna som hamnade på Billboard-listan med henne var Kissing My Pillow.

En 14:e plats som bäst nådde Rose Maddox med Kissing My Pillow 1961. Man pratar kanske inte heller så mycket om Rose Maddox när man pratar om Västkust Country eller The Bakersfield Sound. Men hon var definitivt en av de artister som bidrog till att skapa detta begrepp. I duetten med Buck Owens hade hon ju faktiskt ett antal framgångar i början på 60-talet. Och en av de låtarna det var Loose Talk.

Buck Owens och Rose Maddox med Loose Talk. Den nådde plats 4 1961 och egentligen var låten B-sida på singeln Mental Cruelty. Rose Maddox största Billboard-framgång, det blev Sing a Little Song of Heartache med en tredje plats 1962.

Sing a Little Song of Heartache heter låten som vi just hörde med Rose Maddox. Och en annan låt som spelades in under samma session den 6 augusti 1962, det var Tie a Ribbon in the Apple Tree.

Tie a ribbon in the apple tree med Rose Maddox. Och efter att hon fick höra att hennes röst skulle passa bra för bluegrass så spelade hon in en del sådant material tillsammans med bland annat Bill Monroe, Red Smiley och Don Reno. Och vi ska ta och lyssna på två svängiga nummer. Först Tommy Collins-låten Down, Down, Down.

Old Slowfoot med Rose Maddox, det var det vi hörde sist här. Och på banjo så hörde vi Don Reno, och låten dessförinnan det var Down, Down, Down. På sommaren 1994 så gjorde Rose Maddox sina sista inspelningar, och vi ska ta och lyssna på två av låtarna som hon spelade in då. Först $35 and a Dream, som handlar om familjen Maddox när de 1933 bröt upp från hemmet i Alabama för att hitta en ny framtid i Kalifornien.

$35 and a dream var det som vi hörde nu. Och innan vi avslutar My Kind of Country från Countrykanalen Sweden idag, så ska vi höra en låt till från Rose Maddox sista inspelningssession, Tonight I'm on Stage.

Tonight I'm on stage med Rose Maddox, och det är ju precis det hon har varit idag. Och om ni tycker att de här två sista låtarna doftade soundet från The Desert Rose Band, så är det inte så konstigt, eftersom musikerna där var till exempel Herb Peterson, John Jorgensen, J.D. Manis, Bill Bryson, Steve Duncan och Byron Berline. Och de har ju alla medverkat på Desert Rose Bands skivor. Tonight I'm on stage blev sista låten i dagens My Kind of Country. Lasse Bigdén heter jag som producerade och presenterade. Hej då!

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Dansforum. Thorleifs har fått den äran att öppna upp ikväll. Och det blir med raka rör och ring en signal.

Dags för Allsång på Skansen i sällskap med dansbandet Chess från Partille, som även bjuder på ännu en egen låt, nämligen Åh, vilken underbar dag just idag.

Sven-Erik står nu i tur med och Julie, och de avslutar med Pugga loss.

Kom, vi gör mig lycklig med Bengt Hennings. Och från Norge får vi besök av Skandinavia som svarar för näst sista dansen. Och det blir med låtarna Jessica och Lama blir hos dig i natt.

0: Det har nu dragit ihop sig till sista dansen och det blir med Drifters.
1: I en bortglömd liten by längst in i Småland.

Forget Me Ej och Crying blev sista dansen med Drifters. Och det är väl dags att tacka för att ni har varit med oss. Jag heter Roy Nilsson. Vi hörs igen om en vecka.

Memories are made of this med Dean Martin. Han föddes 1917 i Stubbornville, Ohio och heter från början Dino Paul Cocchetti. Han slog igenom på 1950-talet och blev därefter en eftertraktad och välbetald artist såväl på nattklubbarna som på film- och skivbolag. Vem minns honom inte som Dude i filmen Rio Bravo med John Wayne och Rick Nelson? Dean Martin kunde inte läsa noter men spelade ändå in mer än 100 album och 600 sånger. Han avled på juldagen 2005 och än idag minns vi hans signaturmelodi Everybody Loves Somebody.

It all depends on you med Dinah Shore. Vad sägs om att öka tempot något? Här kommer Ragtime Cowboy. Ragtime Cowboy.

Just Stafford, Ragtime Cowboy. Nu till en riktig evergreen som spelas in ett otal gånger genom åren av en mångfald artister och orkestrar. Denna gång får vi lyssna till Kelly Smiths tolkning av Stardust.

Vi hörde just en duett med Bing Crosby och Freda Stair. How lucky can you get? Julie London blir det härnäst med I'm coming back to you.

I'm coming back to you med Julie London. Året var 1958 och platsen TV-huset i holländska Hilversum. Sverige deltog för första gången i Eurovisionsschlagerfestivalen och tävlade med melodin Lilla stjärna som framfördes av Alice Babs. Den kom på en hedervärd fjärde plats. Vann gjorde Frankrikes bidrag Dors Mon Amour, men det var inte den låten som senare svepte över Europa och blev en schlagerklassiker, utan den som kom på tredje plats och sjungs av Domenico Modugno.

Volare, eller som den egentligen heter, Nel blu di pinto de blu. Minns ni förresten vilket år Storbritannien kunde glädjas åt den här vinnarlåten?

Visst kände ni igen Making Your Mind Up med gruppen Bucks Fizz från 1981. Och Sverige hamnade på 10:e plats av de 20 finalmelodierna. Då lät det så här.

Björn Skifs fångad i en dröm. Efter Björn är det nu dags att runda av dagens Café Nostalgi. Och det ska vi göra med hjälp av Sven Arefelts orkester i en inspelning från den 18 januari 1949 på skivmärket Sonora. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande.

Kristina i en rådbåt i Kina. Det går så lagom fort. Tid får jag gott om då att hålla din hand. Du har så bråttom var gång som vi möts här i land.

går direkt på repris. För jag vill inte vänta onödigtvis att be dig res med mig, Stina.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

finns det en Gud. Om så är fallet, bryr han sig om oss? Kan vi tro att han talar till oss genom Bibeln idag? Själv svarar jag ja på dessa frågor. Men jag kan inte bevisa något. Bara upprepa vad andra säger att de har upplevt. Lyssna till exempel till vad en sann författare skriver. Dagar komma, dagar flyr. Gud, ditt ord står för evigt fast. Bakom de timmar vi fruktar finns tröst om alla ting brast. Ljuset från ditt eget ord är vår tröst och frid på jord. Profeten Jeremia uttryckte för över 2500 år sedan sitt tack till Gud på detta sätt. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sa, var inte rädd.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forsland i studion. Välkomna ni som brukar vara med och lyssna och även du som kanske är med för första gången. Det är lite spännande det här programmet tycker jag, därför att man får lite signaler utifrån lyssnarna på olika sätt. Jag får brev på kort och hälsningar. Men jag får också telefonsamtal ifrån, långt ifrån faktiskt, där programmet går ifrån en annan närradiostation. Så tack alla ni som hör av er. Och tack för även presenter till min lilla vovve som heter Tufsen. I veckan här nu så fick han bengodis skulle jag vilja kalla det för. Och bita i och leka med kanske och äta upp. Han blir glad varje gång det kommer någonting sånt. Så tack alla ni som uppmuntrar och hör av er på olika sätt. Det här programmet det sänds och spelas in i maj månad. I början av maj månad. Och maj månad är väl den månaden som man kan säga är porten till sommaren. Under maj månad så händer väldigt mycket. Det är mycket som förändras i naturen. Från det att man kanske har skottat snö och skottat ihop mängder med snö upp på garageuppfarten. Till det att man går ut i naturen och kanske plockar lite vitsippor eller tussilago. Så är ju skillnaden så oerhört stor. Och det är väl det som är den stora fördelen med våran placering på jordklotet. Det är att vi har olika årstider som ger oss olika upplevelser. Åker man ner till exempel Kanarieöarna eller länder som ligger i den linjen så är ju vädret detsamma i stort sett varje år, varje dag, varje månad. Men här uppe i Norden och på andra sidan ekvatorn, lika långt bort, kanske Nya Zeeland eller liknande. Där är det årstider där vi kan följa vinter och sommar. I vårt land så har vi ju temperaturer som kan variera 50 grader faktiskt. Det kan ju vara minus 25 vid en tid och plus 25 vid en helt annan tid. Och kanske mer ibland. Det är fantastiskt att vår natur klarar av den temperaturväxlingen tycker jag. Men som sagt, vi har kommit in i maj månad. Och maj det är ju årets femte månad i den gregorianska kalendern. Och den har 31 dagar. När jag tänker på maj så tänker jag ofta på när jag var ung och spelade B-kornett heter det, en sorts blåsinstrument. Och hemma hos oss där jag växte upp, där var det brukligt att man första maj tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forsrum där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man gick, därför att munstycket på den här B-kornetten den hoppade upp och ner i maj. Tog fram alla som spelade blåsinstrument och så marscherade vi runt i samhället, Forsrum, där jag kommer ifrån. Och jag minns hur svårt det var att spela medan man

till andra dagen när det är skottår. Och namnet på den här månaden kommer ifrån latinet Maius. Och Maius kommer i sin tur ifrån ursprunget den romerska guden Jupiter, som då hette egentligen Jupiter Maius. Det är ingenting som jag visste automatiskt, kan jag erkänna, utan jag har läst lite grann på Wikipedia på nätet. Det är i och för sig ganska ointressant, men jag tycker det är ändå kul att veta lite grann om varför saker och ting heter som de heter. I alla fall så, det som är väsentligt i den här månaden, det är att det sker förändringar hos oss. Redan i april månad så kunde jag se mina grannar ta fram sina bilar, ta fram sina tvättar, högtryckssprutor och liknande. Och spola av bilar och däck och byta däck och så vidare. Jag brukar tänka så här, för jag brukar alltid vänta med att byta däck tills det är absolut det senaste datumet. Och det gör jag kanske därför att jag har varit resande försäljare i många år. Och jag vet att april månad, det är en sån här månad som ibland lurar oss faktiskt på vädret. Ena dagen så kan solen skina, det kan vara varmt och skönt och fåglarna sjunger och det är skönt ute i naturen. Till och med blommorna lurar april upp ur marken. Och sen nästa dag så kommer det snö. Och så är det kallt och bistet. Och sen är det regn. Så april är ingenting att lita på, har jag lärt mig. Så att jag väntar så länge det någonsin går med att byta däck. För dig som cyklar så kanske det är så att cykeln kommer ut nu i den här årstiden. Då det är lite varmare. Då du känner att nu är det okej att cykla istället för att ta bussen eller ta bilen. Cyklar man istället. Det är många människor som cyklar idag. Plötsligt så börjar man också tänka på trädgården. Om man har någon sådan. Det börjar ge sig till känna att det finns en trädgård. Det börjar att växa och det börjar att knoppas. Och gräset börjar göra sig lite påmint. Jag vet att en del gillar trädgårdsarbete. Och jag gör det kanske måttligt, om jag ska vara lite ärlig. Jag jobbade så mycket med gräsklippning och rensa land när jag var ung. Så att för mig är det lite grann av en plåga att klippa gräset. Men som sagt, det är snart gjort. Om man har någon sommarstuga, ja, då finns det en hel del att göra där. Plocka fram möblerna, ställa ut dem. Plocka i ordning i sommarstugan, sätta på varmvattenberedaren och så vidare. Och det gör att man känner att snart är det sommar. En del människor, de har båtar. Då börjar de att skrapa på sina båtar kanske. De är upptagna, står någonstans på något varv. Och håller på att göra i ordning båtarna inför den första sjösättningen. Många, likt mig, åker motorcykel. Och det är samma sak där. Man börjar fundera lite grann på motorcykeln. Man börjar fundera på om den är tvättad, om den är smord, om man har bytt olja tillräckligt och så vidare. Och sen kanske man tar sin första tur ut på vägarna. Och jag kan lova dig, du som inte har åkt motorcykel, det är fantastiskt. Man behöver inte åka jättefort, men att ligga så där en 70, 80, 90 km i timmen och åka på fina, kanske små vägar som är lite kurviga. Det är helt underbart. Det brukar ske en del saker inom oss också. Vi börjar att längta ut. När jag går ut med min hund här på gatan så ser jag att människor ställer ut stolar i sollägen. Även om det kanske inte är så att säga det lämpligaste läget framför garageportar och så vidare, så bryr sig inte folk om det, utan man ställer solen eller stolen där solen är. Och så njuter man av ljuset och värmen, som ju egentligen är en strålningseffekt ifrån solen där ovan. Tänk vad det är skönt att komma ut i ljus och värme. Idag så har jag suttit lite grann i värmen och ljuset och tittat rakt in i solen. Inte direkt kanske, men väldigt nära. Förr i tiden så, när jag var yngre, så hade jag inte riktigt ro i kroppen för att kunna göra det. Men nu när man blir lite äldre så känner man att det kanske är skönt att bara njuta av värmen.

Vid den här tiden så kommer ju också förväntningar. Man har mycket planer inför sommaren och det är mycket man vill göra. Kanske förändra i sin trädgård, eller på sitt hus, eller vid sommarstugan och båten, vad det nu kan vara, allt man har. Eller resor man ska göra. Vid den här tiden så brukar det också vakna upp kanske någonting som vi kallar för kärlek. Det är lustigt det här med ljuset och våren och värmen. Det verkar som att det också väcker upp kärleken hos människor. Väldigt många bröllop, de sker på sommaren. Många vill gärna gifta sig när det är ljust och varmt och helst bra väder. Det är ju inget man kan styra om. Men vi vill väldigt gärna vara i solen.

Vi lyssnade till Erik Gullbrandsson som sjöng en sång för oss som heter I solen. Vi talade förut om kärlek och det där är ju ett lite laddat begrepp. Idag så är det många saker som benämns med ordet kärlek och jag skulle vilja påstå att det är många saker som inte hör ihop med kärlek. Kärlek är inte egoistisk. Jag ska inte gå igenom första Korinthierbrevet 13 med dig, men där kan du läsa om vad kärleken egentligen är. Men en sak har jag upptäckt genom mitt liv när jag har studerat mig själv och när jag har studerat andra människor. Och det är att värme och kärlek på något sätt hör ihop. När vi spontant vill visa att vi tycker om en människa, då brukar vi krama den människan. Och det är ett sätt att visa närhet och värme. Jag kan tänka mig att när båtar går under och folk hamnar i havet, det är kallt, så hjälper man varandra genom att hålla om varandra och hålla värmen. Det här är någonting som vi människor innerst inne längtar till. Vi vill ha värme. Vi vill ha närhet. Det jag hade tänkt att tala om i det här programmet det har jag helt enkelt kallat för mjukna. Därför att när saker och ting blir varma, värms upp, då mjuknar de. Det gäller livsmedel, växter, mänskliga ryggar och så vidare. Värme, det är någonting gott, någonting som hjälper oss. Mycket i vår tillvaro har hårdnat och kallnat. Mycket av det som vi lever med varje dag har blivit väldigt hårt och kallt. I skolan så har klimatet hårdnat, på arbetsplatserna och kanske också i näringslivet. I politiken så drar man sig inte för att smutsa ner varandra, kallsinnigt, hårdnackat. Vi har fått ett klimat som gör att människor kallnar och blir hårda. Kärleken som vi brukar benämna den i vår tid, den är inte oegennyttig längre utan den har blivit egoistisk och väldigt många gånger tillfällig. Kärlek idag, det är en förbrukningsvara. Det är inte ett band emellan två människor utan det är att man är kär i varandra så länge man har något utbyte av varandra. Det är svårt ibland att vara människa, särskilt om man är av en mjuk natur. Då har man lite svårt att passa in i vårt hårda samhälle. Ett samhälle som många gånger formar oss till hårda individer.

Hard Cargo to Barry heter den här låten med Paul Young. Det kan väl översättas lite ungefärligt så här. Hård last att bära. Ja, livet här på jorden, det är ju inte alltid så enkelt. Men en intressant sak, det är ju när saker och ting sker lite oväntat. Jag kan nämna några saker så förstår du vad jag menar. Krig och katastrofer kan i alla fall tillfälligtvis driva bort en hårdhet. Ni kommer väl ihåg Estonia när svenskar lämnade livet på havsbotten i Östersjön. Ni kommer ihåg tsunamin då turister och andra människor fick sätta livet till av en jättevåg som kom. När vi blir uppmärksammare på alla världens barn som lider, så är det de flesta utav oss, hoppas jag, som reagerar och försöker att göra någonting åt problemet. Inom oss så finns det en mjuk sida. Jag tror att de människorna som är hårda, de är sällsynta. Utan man har fått ett hårt skal. Och det hårda skalet kan ibland vara svårt att tränga sig igenom. Men det finns vissa saker som gör att även de hårdnackade börjar reagera. Jag har lagt märke till att när någon gråter sådär ärligt, sorgset, då blir de flesta människorna väldigt, väldigt mjuka. Och försöker att på något sätt rätta till situationen och krama om och trösta och så vidare. En och annan kanske drar sig undan av olika skäl. Men just gråten, sårbarheten, gör att människor blir mjuka. Som jag har berättat om i en del andra program så har jag själv gått igenom flera sjukdomar och en hel del hårda prövningar. Och ibland har jag faktiskt varit väldigt öppen och berättat om mina problem, mina bekymmer och sånt som har gjort ont. Och då har jag märkt att en del människor, de mjuknar, de fäller ner garden, om jag får uttrycka mig så. Och plötsligt så sitter man på en helt annan nivå och pratar med varandra. Och det är inte sällan som en människa som har hört om mitt elände börjar berätta om sitt elände. Och så upptäcker man att det finns en kontakt, en förståelse under ytan. Sorg gör oss mjuka. Kärlek gör oss mjuka. Det pågår en kamp mellan hårdhet och mjukhet inom oss. Vi vill gärna kanske vara hårda utåt, men vi är egentligen mjuka i verkligheten. Det finns en kamp mellan hat och kärlek, både inom oss, men också ute i vårt samhälle. Och ju fler som kämpar för kärleken, ju bättre blir tillvaron här på jorden. Men under ytan så ligger hatet och gror hos många människor. Och det är ofta det som skapar krig och ibland handlingar som är omänskliga. Man undrar egentligen om det är människor som har gjort alla dessa onda handlingar. Ibland är vi medvetna om de krafterna som ligger under ytan, som driver oss in i mörkret. Eller om vi inte är medvetna om dem.

Den här låten, den var lite annorlunda, kan du tycka. Och det är den. Den heter Underströmmar av hat med Devolve United. Det är sällan man spelar låtar som handlar om hat, men jag tyckte den passar in just i det vi talar just nu. Vi talar om att mjukna. Jag fortsatte mitt tankearbete och började fundera över vad som är mjukhetens fiender. När hårdnar det till emellan människor? När är det som vi gör varandra illa? När är det vi kan, så att säga, gå till angrepp, verbalt, men också kanske fysiskt, mot människor? Vad är det som hotar vår säkerhet, som vi tycker att vi känner? När vi utsätts för någonting som hotar vår säkerhet, eller till exempel orättvisa, när vi tycker att någonting är helt fel, eller vi kanske ser att en människa, en medmänniska, blir illa behandlad, så är det en del utav oss som rycker in. Och vi tänker nog inte på konsekvenserna speciellt mycket, utan vi gör det därför att vi känner i vårt inre att det är fel. Om vi sitter och lyssnar till en människa i en grupp, vi sitter kanske vid ett kafferep eller på en fest, och så hör vi en människa förtala en annan människa, så är det tyvärr så att många inte reagerar. En del sitter och lyssnar, och en del kanske fyller på för att göra det ändå värre. Ibland så kan vi hamna i felaktiga miljöer som gör att vi känner att det hårdnar till. Jag tror faktiskt det är så i vissa familjer, att det är en felaktig miljö och därför blir attityden väldigt hård. Och kanske det också blir hårda ord. Det är precis som att hårdheten är en substans eller en atmosfär som kan påverka människor i fel riktning. Vad finns det då för vapen emot hårdheten? Vad bör man ha för vapen om man befinner sig i hårdhetens land? Här ska jag gå till vår bibel, så får vi lära oss att ödmjukhet är ett sådant vapen. Det kan kännas motsägelsefullt att bekämpa hårdhet med ödmjukhet, men den som har prövat vet att det är en framkomlig väg väldigt ofta. Vänlighet är ett annat sådant vapen. Jag har ibland i mitt arbete som säljare mött ovänliga, jag skulle vilja säga hemska människor. Men jag har bemött dem med vänlighet, och det har inte gått mer än max 60 sekunder så har attityden förändrats. Det finns en sån kraft i vänlighet, och det är synd att inte fler använder den starka kraften. Ibland så får man ta till ett annat vapen. Om man blir anklagad, utskälld, så kan tystnad vara ett sådant vapen. Att man inte försvarar sig. Det var så Jesus gjorde innan han hängdes upp på ett kors. Han gick inte i försvarställning. Han använde inte de resurser han hade. Han var tyst. Och han lärde oss att om någon slår oss på ena kinden, då ska vi vända andra kinden till. Och det är ju någonting som inte passar in i vår tid, kan du tycka. Nej, det är möjligt. Men så sa han. Tänk att vända på alltihop. Att börja ge istället för att ta. Och nu menar jag inte bara pengar. Jag menar tid, kärlek, uppmärksamhet. Tänk att ge det oväntade till en medmänniska. Någonting mer som vederbörande inte hade förväntat sig. Tänk att lära sig att förlåta för att kunna gå vidare. Förlåta den som har gjort orätt emot dig. Att mjukna inför omständigheterna. Glöm inte bort att Gud, han vann en seger över ondskan genom svaghet. Han lät sin son offras för att vi skulle få en nåd.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Nåd är en gåva. Jesus han sa till oss, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Oket kan ibland vara att inte ge igen, att inte förtala, att inte kräva för mycket. Går vi tillbaka till ordspråksboken så kan vi läsa, ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Visst är det jobbigt att hålla igen. Man skulle vilja sådär häva ur sig när någon står där och skäller eller förtalar. Men ibland så kan det vara tystnad eller mjuka svar som är den rätta vägen. Ibland kan mjukheten kännas som ett träsk. Och ibland känns det som att det är lättare att armbåga sig fram för att skapa en lösning på kort sikt. Men Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Det var Hanna Stenlund som sjöng för oss Gör mig ödmjuk. Vi har talat om att mjukna och jag tror att du håller med mig om att mjukhetens rot finns i vårt hjärta, i vårt innersta. Att finna vägen till Guds vilja, det går genom renhet och mjukhet. Gud, han är mjuk för han är barmhärtig och kärleksfull. Tänk om han vore motsatsen. Livet är för kort för trubbel. För kort för att känna hat eller disharmoni. Livet är för kort för att bråka eller bara kämpa för sin prestige. Tänk att kunna hitta den mjuka vägen genom livet. Om du vill det så beskrivs den i vår bibel. Och med de orden så vill jag tacka för mig för den här gången. Jag som satt i studion heter Olle Forsland.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet var vi på flykt tillsammans med David som höll till bland bergen i Sifs öken med dess otillgängliga klippor, medan Sauls armé hela tiden sökte efter honom. Men då David var nära på att bli omringad och fångad i en fälla så grep Gud in på ett sätt som gjorde att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till första Samuelsbokens 24 kapitel är David fortfarande på flykt undan Saul. Och medan Saul och hans folk kämpar mot filisterna får David och hans män en liten paus. Och den använder de till att förflytta sig norrut och österut mot Döda havet och slår sig ned i Engedis öken. Vi läser första Samuelsbok kapitel 24, vers 1 till och med 3. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland klipporna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. David har varit i Sifs öken. Därifrån drog han till Maons öken och nu befinner han sig bland klipporna i Engedis öken. Trots ständiga förflyttningar så lever han i otillgängliga och öde trakter som ett jagat djur. Och nu är Saul på väg till den plats där David och hans män gömmer sig. Och Sauls armé är inte bara överlägsna när det gäller utrustning och vapen. De är också 5 gånger så många, 3000 mot Davids 600. Men fördelen för David är att hans män är vana att leva under dessa förhållanden och vana att färdas i sådan terräng efter många år på flykt för Saul. Men när Saul går in i en grotta för att uträtta sina behov och vila en stund, så sker följande som vi läser i vers 4. När Saul kom till fårfållorna ut med vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David med sina män. Saul går in i den grotta där David och några av hans män sitter. Och Saul somnar. Men utanför grottan står hans män på vakt, utan att ana något av det som nu sker. David och hans män och Saul befinner sig inne i grottan, medan Sauls män är utanför grottan. Och då kommer Davids män med följande uttalande, verserna 5 till och med 8. Och det sade till David att nu var den dagen kommen, om vilken Herren hade sagt: jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög David sig fram och skar en flik av Sauls mantel. Men när han hade gjort det slog honom samvetet, och han sa till sina män: Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Här ska du noga ge akt på att när David hade skurit en flik av Sauls mantel så slog honom samvetet. Det är skillnaden på David och på Saul. Vi läser aldrig, aldrig att samvetet slog Saul. Samvetet hade tystnat hos Saul. Det var självlivet och egoismen som styrde hans hjärta. Saul tänkte på sig själv. Det andra vi bör lägga märke till, det är Davids respekt för ämbetet och smörjelsen. Vilket därmed inte behöver betyda att han har respekt för mannen som innehar ämbetet. Trots att David är jagad och hotas till livet av Saul, så vill David inte lägga sin hand på kungen. Varför? Ja, därför att han är Guds smorde. David överlämnar både Saul och sitt personliga öde i Guds hand. Tänk om också du och jag kunde överlämna våra fiender i Guds hand och låta honom ta hand om dem. Vi vill så gärna ordna upp själva, för vi har långt mera bråttom än Gud. Men Gud gör en mycket bättre jobb. Det kan du lita på. I Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21 står det: Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När vi tar saken i egna händer, så vandrar vi inte i tro längre. Vi litar inte på Gud. För att ta saken i egna händer, det är detsamma som att säga: Gud, vi litar inte på att du kommer att hantera den här saken på det sätt som vi önskar. Så därför gör vi det lika så gott själva. David däremot överlämnar allt åt Gud. Och hans samvete slår honom, därför att han överilat skar en flik av kungens mantel. Och det är inte av fruktan för Saul, men av fruktan för Gud. För man gör inte så med Guds smorde. Han sörjer över att ha gjort honom till åtlöje. Hade det varit omvänt att Saul hade lyckats med något sådant, så hade han mördat David och därefter triumferat. Men med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Trots all nöd och tuktan David upplevt dessa år i öknen på flykt för sitt liv, i otillgängliga ökentrakter, så tar David inte saken i egna händer när han får chans att hämnas. Under de svåraste förhållanden hade David lärt sig att Gud var vid hans sida. Och han la inte bara sig själv, men också sin fiende i Guds hand. Vad har det att säga dig och mig idag? Låt oss be om nåd att kunna se Gud vid vår sida, också då all egen trygghet lagts i grus av livets stormar.

När Saul så lämnar grottan, omedveten om att David varit honom så nära att han faktiskt har skurit en flik från hans mantel, då ger David sig till känna. Och Saul får nog närmast en chock när han tänker på vad som kunde ha hänt honom om David hade varit som Saul och tagit saken i egna händer och mördat för att bana väg för sig själv. Men David var inte som Saul. Det var Sauls räddning. Och vi läser första Samuels bok kapitel 24, verserna 9 till och med 11. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom: min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ned med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade: varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utelämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade: jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du väl förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Mantelfliken är ett vittnesbörd, inte bara för Saul men också för alla Sauls soldater. Och det avslöjar att alla dessa som har försökt inbilla kungen att David har onda planer, de vet antingen inte vad de pratar om eller också ljuger de. Händelsen avslöjar också att David sätter smörjelsen högre än människan. Och han säger att han inte kan tänka sig att ta livet av den som Herrens profet har smort till kung. Hade det varit sant att David var ute efter Saul, så hade han säkert tagit chansen där inne i grottan. Och även om Sauls samvete är dött, så är han nu tvungen att inse att David talar sanning. Mantelfliken i Davids hand är ett suveränt vittnesbörd om det. Och David, som tidigare sagt om Goliat: vem är denna oomskurna filisté som vågar smäda den levande gudens här? Han fruktar inte heller nu för att säga sanningen, även om han nu står inför Saul och hans 3000 män. Jag har inte förbrutit mig mot dig, säger David. Men så ser David mot Saul och säger klart och tydligt: du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Därmed visar David respekt för den som blivit smord av Gud. Men han kommer inte med smicker eller falsk tröst. Det är du, Saul, som lägger försåt. Klarare än så kan det inte sägas. Och så fortsätter David, vers 13 och 14. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur det gamla brukade säga: ont kommer från det onda.
min hand skall inte röra vid dig. David vill inte ta sig till något som inte är honom givet av Gud. Han vill inte på eget initiativ gripa in. Att handla så ville vara ogudaktigt handlande. Och därför citerar han så träffande det gamla ordspråket: ont kommer från det onda, men inte från David. Jag undrar om Saul förstår hur avklädd han egentligen blir här. Och David går ännu ett steg vidare och frågar om det inte är under en konungs värdighet att förfölja en loppa. Och därefter poängterar David än en gång att han lägger hela sin sak och sin framtid i Herrens hand. Och så säger David att han litar på att Gud ska ta sig an hans sak och skaffa honom rätt. Vi läser i Första Samuels bok 24, verserna 17 till och med 23. När David hade slutat sade Saul: David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade Saul. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Det du har berättat visar hur god du är. Du dödade mig inte, trots att Herren lagt mitt liv i din hand. Inte låter man sin fiende löpa när man väl fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed. Och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste.

David litar på Gud, men litar inte alls på Saul. Därför drar David med sina män åter upp till sitt bergfäste. För trots Sauls alla vackra ord så vet David att Saul snart kommer att vara efter honom igen. Sauls känslor blir ibland rörda för ett ögonblick, men det sker ingen förändring i hans hjärta. Ändå har David med ed lovat Saul att aldrig hämnas på Sauls släkt och efterkommande. David överlämnar allt i Guds hand. Så det som sker i Andra Samuels bok kapitel 21 är inte David som hämnas, men något David måste göra för Herrens skull. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Andra Samuelsboken. Nu har David lovat att inte hämnas Saul när han kommer till makten. Men Saul vill inte frivilligt ge ifrån sig makten. Saul har fått David att avge ett löfte att skona honom. Men Saul har inte avgivit något löfte, utan han kommer att göra allt för att om möjligt döda David, Guds smorde. För Saul har ingen respekt för sådant. För Saul, han fruktar mycket mera för människor än för Gud, och är mera rädd att förlora ansiktet än förlora hjärtat. Det vill säga, det är fasaden det handlar om för kung Saul. Också kärleken till jordisk rikedom och makt. Satan har bedragit honom till att tro att det var livet. Medan sanningen var att Saul aldrig vann hela den värld som synden hade lovat. Men han förlorade däremot sin själ. Och det var ju det som var Satans mål. När det gäller de sista verserna i Första Samuelsboken 24 så ska vi bara lägga märke till att i vers 20 så utlovar Saul än en gång välsignelse för något som han gjort mot Saul. Han är oerhört upptagen av sig själv. Herren ska löna dig rikligt för vad du gjort mot mig idag. Men även om Saul alltså vet Guds vilja, vet att David är den som Gud valt till kung över Israel, så vill han inte i sitt hjärta böja sig för den sanningen. Utan han kommer, som vi ska se i kapitel 26, att göra ännu ett försök på att döda David. Saul sjunker allt djupare och vänder sig till sist till en andeskåderska. När man inte vill tro vad Gud har talat och praktisera det, hjälper det inte att söka andra uppenbaringar. Saul går steg för steg in i mörkret och skuggornas rike och mot död och grav, medan David och hans män drar sig upp till sitt bergfäste. Efter alla dessa år på flykt, efter alla prövningar och många år med markens hålor och bergens grottor som bostad, så är det tydligt att David ännu är frimodig. Hur går det an? Ja, profeten Jesaja svarar i Jesaja 40, verserna 28-31. Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren
hämtar ny kraft. Det får vingfjädrar som örnarna. Så skyndar det iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Det intressanta är inte om vi befinner oss vid kungens hov eller i ett otillgängligt bergfäste. Men frågan är, har vi Herren för ögonen i allt det vi gör? Och vad än som möter oss. Och liksom Gud formade David i sorgens och prövningarnas skola, så vill han också forma dig. Och om du har funnit dig själv och funnit din Gud i sorgens smärta, ska också Gud göra dig till en källa till tröst för andra människor. Ett stilla barna hjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens liv bli frälst. I Johannes 12 säger Jesus i verserna 35-36. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Tro på ljuset medan du har ljuset. David låter sig inte förledas av Sauls alla vackra ord. Han gör inte Saul sällskap för att resa med honom till hans hov och till bordet med kungens feta rätter. David har tid att vänta på Herrens timme, och det som väntar på Herren hämtar ny kraft och färdas framåt utan att bli trötta, och gör inte sällskap med Saul trots alla vackra ord. Saul vänder tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Davids väg är inte lätt, men i motsättning till Sauls väg så går Davids väg uppåt. Stryk ett tjockt streck under ordet upp. Upp till sitt bergfäste. Låt oss begrunda Saul och hans livsväg och under allvar betänka att vackra ord och yttre ceremonier har inget värde. Det handlar om att leva i ljuset, bekänna sina synder och böja sig för Gud. Och om att lyssna till Herrens ord och så handla som ordet lär. I Första Korinterbrevet 7:19 står det: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad är bättre än offer. Vilken konsekvens får det för dig och mig idag? Låt oss tänka över det tills vi möts igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det bibelsammanhang som idag är bakgrund till mina tankar är hämtat ifrån Apostlagärningarna 7 och 42 och handlar om Israels vägran att lyda Gud och istället vända sig till diverse avgudar. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, står det. För att jag ska kunna förstå det här på rätt sätt och förmedla det budskap som Gud har avsett genom sin heliga ande, så behöver jag vägledning och styrning av mina tankar och ord. Och därför ber jag om det nu. Gode Gud, du som ser och vet allt, du vet också hur det här sammanhanget ska förstås och vad vi sena tiders barn ska lära oss av det. Herre, jag ber dels om din hjälp för att själv förstå och dels för att kunna förmedla det som du vill ha sagt på rätt sätt. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen. Den här avgudadyrkan av himlens här, alltså gudomligheter som man ansåg var förknippade med stjärnorna på något sätt, var utbredd både i Orienten och i Israel. Om vi går tillbaka till femte Mosebok och det fjärde kapitlets 19:e vers, så ser vi att det var förbjudet för Israels barn. Mose sa till Israel så här: Herren befallde mig på den tiden att jag skulle lära er stadgar och föreskrifter som ni skulle följa i det land dit ni drar för att ta det i besittning. Femte Mosebok kapitel 4 vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. I femte Mosebokens fjärde kapitel vers 19 och 20 följer sedan de befallningar som Gud gav Israels barn i det här sammanhanget. Han sa: När du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Ty Herren, din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del. Men er har Herren tagit och han har fört er ut ur smältugnen, ut ur Egypten, för att ni ska vara hans egendomsfolk, så som ni är idag. Att Gud vände sig bort betyder enligt bibelkommentarerna att han såg med misshag på det ogudaktiga folket som avföll från honom och vände sig till avgudadyrkan. Åt avguden Molok offrade man också barn, vilket Guds ord förbjuder på det bestämdaste. Som straff för att de ändå gjorde sånt bestämde Gud att de skulle bli fångar i ett land långt bortom Babylon, vilket som vi vet också skedde. Jag kan inte hjälpa att jag i det här sammanhanget också tänker på alla människor i vår tid som håller på med stjärnbilder, horoskop, spådomar och liknande och låter dem styra sina beslut och bestämma sina handlingar. Jag tror att Gud ser med samma misshag på den som håller på med den här typen av modernt stjärntyderi och låter sitt liv styras på det sättet, istället för att låta honom, den enda sanne guden som verkligen har all tid och kunskap i sin hand, styra människans vägar och val i livet. Redan på Gamla testamentets tid varnade profeten Jesaja folket och sa i kapitel 47 och vers 13 så här:
Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Må nu de träda fram, må de rädda dig, de som mäter upp himlen och spanar i stjärnorna och kungör månad för månad vad som ska komma över dig. Det här att månad för månad sia och försöka spå om vad som ska komma. Vad är det som Jesaja profeterar emot? Om inte teckentyderi, spådomar och horoskop som tyvärr är utbrett också i vår tid. Gud fördrev Israels fiender just för att de höll på med sådana avskyvärda seder. Så här sa Gud till Israels folk. Och jag läser från 5 Mosebok kapitel 18 verserna 10-14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Så här står det. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå igenom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sånt. Och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren, din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom. Men Herren, din Gud, har inte tillåtit dig något sådant. Spådomsväsendet, det var alltså på det intimaste förbundet med avgudadyrkan och var därför ett klart uttryck för olydnad och otrohet mot den enda sanne guden, Jehova. Jag måste erkänna att jag har mycket svårt att förstå hur moderna människor kan fatta viktiga beslut med utgångspunkt i vad en spåmadam säger eller tror sig se i sina kort eller stjärnbilder. Men det verkar ju ändå vara så, till och med för politiker som är osäkra om det ena eller det andra, om man ska tro massmedias rapporteringar. En osäkrare grund för sitt handlande får man väl leta efter. Det var ju precis det som Gud avskydde och som var anledningen till att alla de olika folken fördrevs för Israel när de en gång intog Kanans land. Varför är det så? Jag tror att det beror på att Gud som är skaparen bakom allt vet att alla sådana där avgudar och företeelser som människorna föredrar att tillbe och tro på bara är onda makter som vill sätta sig upp mot Gud och beröva honom all den ära som rättmätigt tillkommer honom som alltings skapare. Gud vill bara att sanningen med stort S ska vara en ledstjärna för de människor som han har skapat och ingenting annat. Allt för människans eget bästa. Men med stort S ska vara en ledstjärna för de människor som han har skapat och ingenting annat. Allt för människans

Medborgarna får naturligtvis själva stå till svars för sina handlingar. Jesus klagade vid ett tillfälle över Jerusalem och sa enligt Lukas 13:34-35 så här: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. När judarna inte ville lämna sina försök att bli rättfärdiga genom laggärningar för att istället fästa sin tro på den Jesus och Messias som Gud hade sänt till dem, så förstockade Gud deras hjärtan så att de inte kunde varken höra, förstå eller tro. Men man ska vara klar över att det här inte skedde förrän de i verkligheten under lång tid hade förhärdat sig själva. Gud överger aldrig den som vill söka honom av ett uppriktigt hjärta. Men eftersom de förkastade Gud och hans plan, så fanns det till slut ingen annan utväg för Gud att rädda dem. Hos evangelisten Lukas kan vi läsa i kapitel 7, vers 27, om när Jesus vittnar om Johannes och säger: Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Malaki kapitel 3, vers 1. Och jag hoppar till Lukas 7 och 29, där det står om de som förkastade Guds plan så här: Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Jag fortsätter och läser Lukas kapitel 7 och vers 35, där det står så här: Så har visheten fått rätt av alla sina barn. Vad menas med det? Jo, vi går fram till Lukas 11 och 49 och några följande verser. Där står det så här: Därför har också Guds vishet sagt: Jag ska sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod som har utgjutits från världens begynnelse, från Abels blod ända till Zakarias blod som utgjöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er, det ska utkrävas av detta släkte. Ve er, ni laglärda, ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och de som är på väg in har ni hindrat. Lukas 11, 49-52. Vad menar Jesus med orden nyckeln till kunskapen? Jo, om vi går tillbaka till Matteus 23 och verserna 23 och 24, så ser vi vad Jesus menar när han säger: Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten.

0: Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Här har förstockelsen nått dithän att folkets ledare inte bara själva handlar fel, utan också hindrar de som vill göra det rätta. Då tar de bort nyckeln till kunskapen. Det underbara med Gud är ändå att trots att folkets ledare förkastade Gud och hans plan för deras frälsning, så har Gud aldrig förkastat dem. De är hans egendomsfolk. Judarna övergav Gud och hans frälsningsplan, men Gud övergav inte dem. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.